0: ברדיו. לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.
1: היי יו ג'ו, אתה יודע מה חזק?
2: מה חזק?
1: סטטיק ובי.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אימא'לה, אימא'לה, אימא'לה, אימא'לה, באתי עם חשק לעל האש, כאילו, אתם בכלל לא מבינים עם איזה חשק הגעתי לאולפן של להדליק את המנגל, וכשאומרים להדליק את המנגל, אני ישר רוצה להדליק אותו עם ידידי וראי, האיש והשיפודים ביד מגיל צעיר, אי שם בתקווה אצל שימון הקורדי, אבא שלו זיכרונו לברכה, במסעדת אמל לבשרים בראשון לציון, דרור מחכה לי עם המנגל. שלום דרור!
1: אהלן אליקו, מה שלומך?
0: אימאלה, אתה מבין שאפילו עוד לא אמרתי ערב טוב לצוות של התוכנית? בא לי להדליק את המנגל ומהר, באתי לאולפן רעב.
1: אהלן אליקו, גם אני רעב.
0: תשמע, בדרך כלל זה קורה לי בחמש וחצי, היום זה קורה לי בארבע.
1: נכון, אליקו, אנחנו רוצים לאכול היום קצת מוקדם, כי בלילה אנחנו
0: מתחילים את הבילויים, בדיוק.
1: כן, את הבילויים על בטן טיפה יותר רקע.
0: דרור מאמל לבשרים, תשמע, אני רוצה ללכת איתך היום, ובא לי איזה פלטה של בית משוגעים, פלטה של בשרים, שים לי את הפלטה, אני אגיד לך מה להניח, אוקיי?
1: אליקו, כמובן, אתה צודק, יום חמישי זה באמת...
0: זה יום של פלטות.
1: יום של פלטות, לא יום לאכול בפיתה. פיתה כל השבוע.
0: ממש לא. שום פיתה לא תהיה פה.
1: וגם אצלנו, אליקו, באים יום חמישי, אפילו זוגות, יש לנו מיקס לזוג, של איתום גם טיפה מהפילה בקרדה, גם מהפיקניה, גם
0: הסטקות
1: המסויית, וגם עם הקבע בגלות.
0: תשמע.
1: אז אני איתך.
0: תשמע, אני רוצה, קודם כל תשים לי את החומוס, החם הזה שאתם עושים ומגישים אותו לאורחים. שים לי פלטה של כל הבשרים. אני רוצה פילה בקר, ואני רוצה סטייק אנטריקוט פרימיום, ואני רוצה צלעות טלה, וקצת לבבות מלמעלה. לא פרגיות, לא קבבים היום, למרות שיש לכם את הקבבים והפרגיות הכי טעימים בארץ, אבל אני רוצה את הצלעות והמדליונים והסטייק ואת הסינטות, ומלמעלה הכל עם נגיעות של כבד אבז שעשוי טוב, עם מלח, ריבת בצל בצד, שים לי צלחת של אורז, שועית ירוקה, שים לי חומוס, שים לי לפה עם סום סום, שים לי זירו, קרח, ננה ולימון, ואני מסיים את השידור, ואני בא עם הצוות של התוכנית לאמל לבשרים. תגיד, אם אנשים באים היום לתוכנית ואומרים לך, אליקו פתח לנו את התיאבון, באנו בגללו, במה הם זוכים, איך זה קורה?
1: אליקו, כל מי שאומר, אליקו שחל שלח אותי, עובדתי מהרדיו, מ-91FM, מקבלים גם צ'ייסרים החשבון הבית, גם מנה ראשונה, ובמנות הראשונות יש לנו אפילו פילי בקר, כן? מניפת פילי בקר, וגם כינוח זוגי, מתנה, אליקו ב-100 ומשהו שקלים.
0: חברים, רק להיכנס למסעדה ולראות את הטאבוניסט, עם הטאבון הכי גדול בארץ, מוציא לכם לפות, לפות חמות, רותחות, עם סומסום, עם זטר, בלי, מה שאתם רוצים, מה שאתם מבקשים, ותקשיבו טוב, אין דברים כאלה. אמל לבשרים הקשרה, בראשון לציון הערב, לפני הבילויים, לפני המועדונים, אנחנו באמלי. דרור, תחכה לי, אני בא.
1: נחכה אליקו, וגם נזכיר למאזינים שמי שוצח לו יום הולדת, לא, לחברים, למשפחה, 10, 8, 20, אנחנו, המומחיות שלנו זה ימי הולדת, מוסיקת רקע בצד, צ'ייסרים, שמפניה על הבית, בר בצד, אווירה כיפית, אפילו אנחנו דואגים עד הבלוני אליום, וגם למחירים טובים למאזינים שלנו.
0: דרור, תחכה לי, 6 דקות אני מסיים, אני בא אליך. דחוף!
1: אני מצטרף.
0: תודה. חברים, בואו נגיד ערב טוב למי שאיתנו, מור נגד שמפיקה אותנו, שלום לוולקוביץ' שהוא גם בכובע הטכנאי כשנדב ישראלי יחזור, עד אז וולקוביץ' איתנו פה, וסלאבה מנהל הטכני שלנו, היום יום חמישי בשבוע, 4 ביוני, תאריך שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב, 4 ביוני, יום מיוחד, יום מרגש, יום שאני מאחל בו הרבה מזל טוב לכל חתן וקלה שמתחתנים, די-ג'יי ליוס שלנו, שהיום זה יום הנישואים שלו, ולפני שנה חגגנו לו את החתונה בענק, אז מזל טוב, בהחלט יום מרגש. הרביעי לשישי, בהחלט יום מרגש, יום שמתאים לחופות ונישואים. אפרופו חופות ונישואים, שלום לדי-ג'יי דור צדוק ולמשפחת ארטיסטה. שלום דור.
2: שלום, שלום אליקו, ערב טוב, חג חמישי שמח.
0: בכלל אנחנו את ה...
2: יום נישואים שמח.
0: שמח לכל החתנים ביום הזה.
2: בדיוק.
0: ואנחנו השבוע התחלנו אותו בשלישי כבר,
2: נכון,
0: במאור אדרי בקיסריה, מופע חימום בשידור ישיר היה המופע של ארטיסטה, ספר קצת על החוויה.
2: וואו, קודם כל היה מטורף, היה מתוקתק, היה כיפי ברמות. מאור נתן הופעה אימא לבאבא לב, באמת, היה קהל, תשמע, הייתה אווירה כל כך כיפית, אנחנו גם בתחילת יוני, ומזג אוויר היה מושלם.
0: המושלם.
2: כל התחבר שם טוב, היינו בראש טוב, נהננו. גם המופע חימום היה פגז, היה כיף, היה כבוד, היה תענוג. ותשמע, זה היה כמו אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה חתונה.
0: חברים, היום יום חמישי, ואתם יודעים שערב ים תיכוני הופכת למתחם אירועים, מתחם חתונות, בלי חתן קלה, אבל המוסיקה משודרת עם מוסיקה שאתם אוהבים, שמוסיקה שמרימה את כולם, הגרסאות הים תיכוניות ללהיטים שאתם אוהבים, אבל בגרסה של ארטיסטה שמעצבים לכם את האירוע. אז דור, אנחנו פה, ולא נשכח כמובן שכל ערב השבוע היה בחסות ועדיין בחסות יום ההולדת של משיח קרמיקה, והנה דורון בא עם הפטישים לשבור לכם את חדרי אמבטיה ואת המרצפות בסלון וכל מה שאתם צריכים במשיח קרמיקה. יש יום הולדת, מה שאומר שזה הרבה פחות מהנחת הענק שאולי הייתם חולמים לקבל.
3: היי, כאן דורון משיח.
4: דורון, לשבור את המקלחת?
0: תשבור, תשבור.
4: והריצוף בסלון?
0: תשבור,
3: תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
4: למשיח. הרגל במטבח, מה?
3: אחי, אני באמצע תחזיר. אני לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה מטר על מטר, תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
0: כן, אז היום בשש בערב כל המבצעים האלה שאתם שומעים נגמרים, אין יותר. ולקבל במשיח קרמיקה חדר אמבטיה קומפלט, מושלם, חדר אמבטיה שהוא בוטיק של משיח קרמיקה, חדר שעולה למעלה מ-15,000 שקלים, יורד ל-5,500 שקלים בחמישה תשלומים, ואתם יכולים לקנות היום ולשפץ בעוד 3 חודשים. ישמרו לכם את מה שאתם קונים במחסנים של משיח קרמיקה. אז ערב טוב לדורון ולענת משיח. בטלפון 1-800-50-40-90 אתם יכולים להתקשר ולקבוע פגישה ושישריינו לכם את המבצע, מבצע יום ההולדת של משיח. 1-800-50-40-90, 1-800-50-40-90, זה המספר. טוב, אני הבאתי איתי לאולפן ארוחה זוגית בטורקיש גריל אצל דוד וחווה באור יהודה, המסעדה הטורקית האותנטית עם הקבב הטורקי והלחמה בג'ין והרעיס וכל האוכל המהמם שיש בטורקיש גריל אצל דוד וחווה. אז אני אחלק לכם גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר וגם עגלה של ויקטורי, כי אין על ויקטורי, סל הקניות המנצח של ויקטורי בת ים, 150 שקלים לאחד מכם הראשון שיצלצל אליי לאולפן ל-072 5 פעמים 2 ובסוף 91. אז זה הזמן להתקשר. ערב טוב לשי חלומי ולמשפחת לירון קר. אתם תעלו ותקבלו גם את קומפרסור האגדי של לירון קר. דור צדוק, בוא נחזור אל מה שקורה. אנחנו ביוני, ביוני זה כבר חודש עמוס. אני יש לי הזמנות לאירועים וחתונות מפה ועד באמת אלת.
2: אמת, אליקו, אתה יודע, זה החודש אולי הכי כיפי בשנה להתחתן בו, יוני וספטמבר, זה חודשים שמזג אוויר מושלם, תחילת הקיץ, יוני במיוחד מסמל לנו את תחילת הקיץ, אתה יודע, אנשים בטירוף בקיץ, זוגות מתים על החודש הזה, אנחנו ברוך השם באמת, אתה יודע, מי כמוך יודע כמה אנחנו מפוצצים בחודש הזה, גם במשרדים, גם בחתונות, אווירה כיפית, באנו להביא את כל האווירה הזאת היום כאן לתוכנית.
0: חברים, בזמן שאתם מאזינים לנו, זה הזמן להתקשר למור נגד. זיו, תודה, היה נחמד. זה הזמן להתקשר אלינו לאולפן, ל-072-5x2 בסוף 91. 072-5x2 בסוף 91. אתם מתקשרים, אנחנו נכיר, נדבר, נשמע, נבין שאנחנו לא לבד, שאתם איתנו, אז הזמן להתקשר אלינו. דוב, אנחנו נהפוך את האולפן שלנו לרחבת הריקודים עם המוסיקה של ארטיסטה, ונגיד לכולם, מי שרוצה שהאירוע שלו יהיה בידיים הכי טובות, הכי נאמנות, אם זה הדי-ג'אים, אם זה הצלמים של מימיקה, אם זה נותני האטרקציות, אם זה הזמרים, אם זה אפילו אני יחד איתך, ועם די-ג'י ליוס על הבמה, בכל אירוע שאתם רוצים, אתם יכולים לתאם איתנו פגישת היכרות, פגישה שבה נבין מה אתם רוצים באירוע שלכם, ופשוט תתקשרו אלינו לכוכבית 8789, כוכבית 8789. מה קורה מהרגע שמצלצלים?
2: מהרגע שהרמתם טלפון, אנחנו קובעים פגישה אצלנו במשרדים, פגישה הכי כיפית שיש, אליקו. מי כמוך יודע איזה קשה זה לארגן חתונה ולהתרוצץ ולסגור אולם וספקים ודי-ג'י מפה וצלם משם ואטרקציות מפה. ריכזנו לכם את הכל במקום אחד, משרדים של 200 מטר בהרצל 63 בראשון לציון. פשוט להגיע, חנייה בשפע, מגיעים, מרימים צ'ייסרים, רואים את האלבומים, סרטונים, קליפים, איילייטים.

0: שקלים, שווה להגיע, פגישת ייעוץ חינם, קפה, צ'ייסר עם אלכוהול, הכל קורה.
1: טוב, אז זה נראה לי שהגיע הזמן לפתוח את הטריבונה.
0: אז תראה, קודם כל, אני רוצה לפתוח את התוכנית היום, אתה יודע, מה אור אדרי עשה בקיסריה, את כל השירים הקצביים שלו. אבל מי שמתחתן יודע שלמה אור אדרי יש שני לעיתים ענקיים לחתונות. האחד זה כולנה, והשני, שאני יותר אוהב האמת היא, וגם ממליץ עליו תמיד לזוגות שלנו, זה בריאת עולם. איזה מילים, איזה שיר, באמת, אליקו, מילים לפנתיאון, כניסה לחופה, לדעתי, הכי יפה שהייתה, עדיין לא היה שיר ששבר את זה בעשור האחרון, אז עם זה נפתח את התוכנית היום.
1: חברים, ברוכים הבאים ליום חמישי של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. אנחנו כל השבוע בחסות משיח קרמיקה. ערב טוב לענת, ערב טוב לדורון. מי שירים טלפון אליהם יוכל להגיע ולקבל את מחירי יום ההולדת. לזרוב 27, בראשון לציון, באולם התצוגה הכי יפה בארץ. תתקשרו למשיח קרמיקה 1-850-4090 וענת תקבל אתכם באהבה. יאללה, התחלנו. יום חמישי, לב המדינה. הנה, מאור אדרי שריגש אותנו בקיסריה השבוע. הערב בקיסריה, ליאת בנאי. נאחל לה בהצלחה לליאת. אוהבים אותך.

ממש ברגעים אלה זוג אוהבים שהלילה מתחתנים, אורי ואילה, אבא יניב מישאל ואימא לואיז, מאחלים לכם מלא מזל טוב ומברוק, גם ממשפחת סגי, מהשותף של יניב, שי. אז לאורי ואילה, מלא מזל טוב ליום החתונה. איזה

0: שלום וערב טוב למאזינה שלנו הראשונה כאן הערב, ציונה מתל אביב, שלום לך.
1: שלום אליקו, אנחנו איתך עד הסוף.
0: מה שלומך ציונה?
1: בסדר אליקו, איתך, שומעים אותך כל יום, אתה איתנו בהשמעה ובלב.
0: תודה רבה ציונה, זה הדדי, וגם אתם בלב שלי תמיד. פה זאת לא תוכנית רדיו בין 4 ל-6, זאת משפחה, ציונה!
1: נכון, ואתה משפחה שלנו, ואוהבים אותך אליקו, ותמשיך בדיוק מה שאתה עושה.
0: תודה, ממי שלי. תודה רבה. קודם כל, ברוכה הבאה לתוכנית שלנו. כבר אני רוצה לתת לך את הקומפרסור.

0: אגדי של לירון קאר ולהוסיף לך 150 שקלים לסל הקניות שלנו. המנצח של רשת ויקטורי, ויקטורי בת ים, עם טירוף של מחירים, עם מבצעים חסרי תקדים, באמת כל יוני, מי שיגיע לרחוב העמל 11 בת ים לויקטורי יגלה שסל הקניות הזה לא רק מנצח, הוא גם חכם ומיוחד, והסניף המדהים החדש אימאלה. ציונה, כיף שבאת!
1: תודה, אליקו, תמשיך כמו שאתה, תמשיך!
0: תודה, מאמי שלי, בזכותכם, עם הכוח שלכם, עם הווייבים האלה של ערב ים תיכוני, מי שרוצה להתקשר לאולפן שלנו, 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. דור צדוק, פתחנו עם שיר חופה, שיר כניסה, שיר מרגש לחתנים ולקלות של מאור אדרי, אבל עכשיו אנחנו רוצים להרים את כולם באוויר, יום חמישי, יום של שמחות, אז לאיזה כיוון הולכים?
2: אנחנו נמשיך עם מאור, קצבי אבל, וגם חתונה, הבת שלך מאוהבת.
0: בהחלט הבת שלה מאוהבת. היא פשוט, הבת שלה מאוהבת, היא פשוט לא מגלה את זה לאימא.
2: נכון.
0: היא אומרת לאימא, אני כבר לא אוהבת אותו, מה פתאום, מה פתאום. אבל במציאות היא הכי אובססיבית שיש.
2: הכי אובססיבית, הכי מאוהבת.
0: הכי מתורפת.
2: הכי רודפת.
0: הכי רוצה, הכי הכל. על מי דיברת?
2: לא יודע.
0: על מי אתה מדבר?
2: אני לא יודע.
0: אתה דיברת על אותה אחת שאני דיברתי
2: עליה? לא יודע, אני מדבר על הרבה.
0: על כללי, בכללי. בכללי, יאללה. בת שלך מאוהבת.
2: בת שלך מאוהבת.
0: איפה היא מאוהבת? יאללה, קדימה.

הרביעי לשישי, זה התאריך. ערב טוב, התחלנו, מה שאומרים התחלנו. יאללה, שבת שלום.

ואני אומר לעצמי, איזה כיף של כל מי שעומד לחגוג אירוע, יכול להתקשר לכוכבית 8-7, 8-9, ולהגיד שלום ערב טוב. אני רוצה שהדיג'ים של ארטיסטה, עם אליקו, בלי אליקו, עם הצלמים של מימיקה, עם נותני האטרקציות, עם כל החבילה, קומפלט באירוע שלכם. דברו איתנו, ארטיסטה, יחד איתי אליקו, מעצבים לכם את האירוע לאורכו ולרוחבו. סמלת קלה אצלנו לא תקבלו, אבל די-ג'יי, צלם, אטרקציות, ניהול מסע ומתן מול האולם, כל מה שאתם צריכים לאירוע, דברו איתנו. כוכבית 8-7, 8-9, היידה. מולקוביץ', אם אתה מתכנן להתחתן, אתה יודע, דבר איתנו.

מור, את יודעת למה אני אוהב את יום חמישי אצלנו בתוכנית? כי גם יוני פרוים, העיתונאי מפי פלוס וויינט, עולה אצלי לשידור, ואז אנחנו מספרים לכולם מה קרה השבוע בעולמות הסלבס והבידור, וגם עורכת הדין מאיה רוטנברג, המומחית לענייני משפחה, תגלה לגברים שמאזינים לי איך אפשר ולמה ומתי צריך להוריד מזונות. האם זה בכלל קיים הדבר הזה? יהיה פה שמח היום, מבטיח לכם. נדבר אוכל, נדבר אהבה, ובעיקר נעשה מוסיקה. ב-91 FM, לב המדינה, מיד הפרסומות וחוזרים.

0: ועכשיו, מחיר התהילה, עם יוני פרוין, עיתונאי בי פלוס וויינט.
1: כן, וביום חמישי, ככה לקראת השבת, תמיד כיף שמגיע אלינו לשידור ישיר, יוני פרוין, העיתונאי פי פלוס וויינט, כדי לדבר על כל מה שרותח בביצה, על כל הג'וסי. שלום יוני!
2: איך אנחנו אוהבים את המילה ג'וסי?
1: לגמרי. לגמרי. אני חושב שכולם אוהבים את המילה הזאת, וכולם אוהבים רכילויות.
2: ברור.
1: אין מה לעשות.
2: השבוע?
1: וואי, היה לי שבוע מטורף. אימאלה.
2: כן?
1: אימאלה. באמת.
2: הייתי אותך בקיסריה, נכון? היה קיסריה.
1: אימאלה, שלישי, היינו עם מאור אדרי בקיסריה, והעברנו משם שידור ישיר, והתארחנו בגורדוניה, בזיכרון יעקב. יוני, לא יודע אם היית, אתה חייב להיות.
2: אז אני מכיר את הגורדוניה מיד הרי ירושלים שם, אני הבנתי ששם...
1: וואו, תקשיב, הצגת ההצגות המלון הזה, באמת.
2: די, אז בוא, זה תקבע לנו בזה?
1: אימאלה.
2: את הפינה בקיץ.
1: לגמרי, לגמרי. אבל מי ישמור על התאומים?
2: נביא אותם ביחד, אולי מאמין שבגורדוניה עשו איזה שירותי בייביסיטר.
1: נראה לי שיש, לא בדקתי, אני כבר בשלב הזה מחוץ לבייביסיטר. אני צריך בייביסיטר עליי, שמישהו יעשה עליי בייביסיטר.
2: אני רוצה להתחיל איתך, אתה יודע, עם מה שאתה העלית בתחילת השבוע, תמיד מעלה, אתה יודע, אתה לא שם, נקרא לזה לא שם פס על אף אחד, עשית את הלאג בציפורניים.
1: נכון, ורשמתי, רשמתי, כן, לא להתחיל לשאול שאלות, כל הפרימיטיבים.
2: כן, לא, זה היה גם, אם אתה זוכר גם אז בזמנו אתה העלית, ואנחנו עשינו רילס אצלנו באינסטגרם של פיפלו שעשה הרבה רעש.
1: נכון, כי חלס, אנשים, אתה יודע, נודניקים, הם פרימיטיביים.
2: אז לא, תודה, אז אולי...
1: אגב, אנחנו בתחילת חודש הגאווה עכשיו, אז בכלל...
2: בדיוק, אתה יודע, יותר טוב ממני. זה באמת תחילתו של חודש הגאווה. היום מציינים, בעצם יפתחו בירושלים את, קוראים לזה מצד האהבה והסובלנות, מצד הגאווה והסובלנות. כמובן, הוא קצת שונה בנוף ממה שקורה בתל אביב. בתל אביב זה יהיה בשבוע הבא, ויש את המסיבה של אופיר ניסים. אני חושב שאתה, אתה יודע, אתה... בוא נקרא לזה, יקיר הקהילה, ותמיד קיבלת את כולם, ו...
1: לגמרי, לגמרי.
2: וראו באמת להערכה מאוד גדולה, ואם אתה מכיר את, זוכר את הדוגמנית סתיו סטרשקו...
1: בוודאי, ראיתי השבוע ברדק היה, מה קרה?
2: כן, אז אם אתה יודע, היא מדברת פה, והיא אומרת פה, אני חושב שמילים באמת באמת מאוד חזקות, שמעדדות ברחבי הרשת, היא מדברת בעצם, פותחת מצלמה ומספרת, שמנכ״ל של משרד פרסום ישראלי מאוד מוכר, שהוא בעצמו הומו מוצר, אמר לה את זה, אתה יודע, בגלוי, בלי להתבלבל בפנים, שטרנסית לא יכולה להיות פרזנטורית של חברה בישראל, שזה לא יעבור בגרון.
1: זה כזה מטומטם? שמע, זה וואחד מטומטם.
2: היא הרבה שנים בתעשייה, סתיו בחורה מדהימה, הרבה שנים בתעשייה, דגמנה ברחבי העולם בשבועות אופנה, בדיזל, עשתה הרבה הרבה דברים. אתה יודע, יש גם עכשיו, ראינו שנה שעברה, אתה יודע, מדברים הרבה על האח הגדול, זוכרים את עליי האוף בשנה שעברה בעונה של האח הגדול, שהפכה גם לדוגמנית ולמשפיענית וכוכבת רשת מאוד מאוד חזקה. תלמדו להבדיל, להפריד בין הדברים האלה, בין, יש דוגמניות ויש דוגמניות טרנסיות והכל בסדר ויש מקום לכולם, ולא להיזכר בהם רק בחודש הגאווה, אתה יודע, הם מספרות לי ומדברות שרק בחודש הגאווה פתאום כולם נזכרים שקיימות...
1: אבל יוני, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע שכשאני התחלתי לעשות רדיו במזרחית, וזה היה אז בזמנים מהם, זה היה מוקצה וזה היה בדיחה, והיו מסתלבטים על זה, ואני זוכר, וישבתי עם מנכ״ל של חברת תקשורת מאוד מאוד מאוד גדולה, ואז הוא אמר לי, אנחנו לא יכולים לפרסם בתוכנית מזרחית, זה לא... אז אני מדבר איתך לפני כמעט 30 שנה. לימים זאת נהייתה מדורת השבט שכולם רוצים לפרסם בה, וכולם מוכנים לשלם עליה ארגזים, אבל צריכה להיות מהפכה, וצריך להילחם על המקום הזה, ולבוא עם הטרקטורים הגדולים, לשבור את החומות.
2: אז יכול להיות להיכנס עוד יותר באישי, אתה יודע, אני חושב שכשלאורך השנים יצאו סלבי מהארון, אני חושב שאתה יודע, אני באופן אישי, מה שלי מאוד עזר מול המשפחה שלי והחברים, אני חושב שכששרית חדד יצא מהארון, כל כך הרבה אנשים קיבלו הרבה אומץ, אתה יודע, כי זה משהו שאולי הם הכירו יותר, אתה יודע, הזמרת, מלכת הזמר המזרחי, הז'אנר, שאמרו את הדבר הזה, ושרית עשתה פה מהפכה מאוד מאוד גדולה, וכמובן אחריה יש את עדן חסון,
1: שאתה
2: יודע, כן, אתה יודע שזה דיברו, אתה יודע, יש את השמועות האלה כל כך הרבה שנים, והדיבורים האלה, להיות בארון זה קשה מאוד, זה סבל מאוד גדול, זה משפיע לך על הנפש, על החיים האישיים, אז לא להיות בארון, תהיו אמיצים ותהיו עצמכם משהו כמו שצריך.
1: לגמרי.
2: דונלד טראמפ, אתה מכיר אותו, נכון?
1: ברור. אוהב אותו מאוד, אגב.
2: זהו, ברור, איך אפשר שלא? מה הסיכוי? אתה יודע, נריה קראוס, היא כתבת חצות 13 לבית הלבן, היא התחתנה אתמול, אבל היא זוכה לסקר את דונלד טראמפ באופן אישי, יש לה אפילו את הטלפון הישיר שלו, והיא פרסמה, אתה יודע, היא מאוד הייתה רוצה כנראה שהוא יגיע לחתונה, אבל הוא לא הגיע, אבל במקום זה הוא שלח לה ברכה אישית, בטלפון האישי שלו, ממש ככה, זאת אומרת, אני לא יודע כמה... מאיפה יש לו את הזמן לנשיא ארצות הברית למצוא את הזמן לשלוח בכל זאת לכתבת עיתונאית ישראלית. אז הוא זכר שהיא התחתנה, זכר שהיא מתחתנת, כתב לה ברכה אישית בטלפון האישי שלה. אני אגיד לך, הוא כתב לה, נריה, שתהיה לך חתונה נהדרת וחיים נהדרים. ישראל בידיים טובות, בבקשה תברכי את בעלך לעתיד בשמי, והוא זכה בכך שיש לו אותך.
1: יפה, חובה.
2: הוא כותב ישראל בידיים טובות, אז אם הוא... אם דונלד טראמפ כותב ישראל בידיים טובות, אז הוא...
1: אני מאמין לו.
2: אז אני מקווה שאנחנו באמת בידיים טובות. ואני יודעת, שבוע שעבר התחלנו, אני התוודעתי, אמרתי שהעונה לא התחברתי לאח הגדול, אבל אחרי שדיברתי איתך, ואז אמרת לי קצת הכניסה השנייה, אין התחלתי.
1: ומה? ומה התוצאה?
2: תקשיב, מה שקורה שם? לא. לא, זה...
1: אני רואה, זה אחת התוכניות שהכי רואות עליי.
2: אז הניצחון של גל מובטח, זהו, גלי הזוכה הגדולה, כי אפשר לתגור את הבאסט.
1: את האמת שאני מקווה שלא.
2: תסביר.
1: אני לא מתחבר, לא התחברתי. אני אגיד לך, תראה.
2: לא קונה?
1: לא, אני לא קונה את כל מה שהיא עושה שם בכלל.
2: אז הנה זו, אליקו, אתה לא קונה, אבל...
1: אני עדיין לא יודע מי עם האנשים שמצביעים בשבילה.
2: תקשיב, יש שם הקהל מטורף.
1: למה? מה הם רואים? רוך, עדינות, סובלנות? מה הם רואים שאני לא רואה? אולי אני עיוור.
2: יצא לי לראיין את גל לאורך, אתה יודע, היא התפרסמה בשנים האחרונות, וגם הבחרה פעמים הייתה בהישרדות. היא כבר כנראה מפקירה את הפורמה, אני חושב שהיא באמת עשתה שיעורי בית מאוד מאוד טובים.
1: את האמת שהיא לא רואה אף אחד ממטר בעניין הזה של לדעת איך לשחק את המשחק, איך היא יודעת, את האמת, זה היא אלופה, על זה היא צריכה לקבל מדליה, לא קשור לכלום.
2: היא עומדת שם, אתה יודע, היא עומדת יציבה, אתה יודע, אפשר להגיד עליה אוהבים, יותר אוהבים פחות, לא אוהבים היא מאוד מאוד יציבה, היא לא מתבלבלת, היא
1: יודעת... אני אגיד לך משהו, אם יש משהו שלא אהבתי, זה את יצאת עם בחור ערבי, זה שלך.
2: כן.
1: הבאת אותו הביתה, הבאת אותו לילדים. רגע, שנייה.
2: השקות ואירועים.
1: השקות, אירועים. רבת עם ההורים שלך, עם כל המדינה רבת בשביל האהבה הזאת. פתאום שזה נגמר, זה משגע לי את המוח, זה גורם לי עצבים. למה? פתאום את באה ומתהפכת כמו נחש, משילה את האור, שמה אור חדש, אני רק עם יהודי, אני ככה וככה, הוא ככה וככה, פתאום הזוגיות הייתה זה, ומספרת עליו כל כך הרבה רע, הרי הייתם ביחד ושפחת עליו כל כך הרבה טוב, אז תסתמי, תסתמי, תכבדי את עצמך, ואל תשחקי אותה עכשיו איזה רבנית מבני ברק, כי את לא.
2: תשמע, הפרידה, אני יכול להגיד לך...
1: זה מעצבן אותי, זה מרתיח לי את הדם.
2: אני שומע, אני אגיד לך עוד לפני אח הגדול הייתה את הפרידה, היה לנו את האירוע השלטי של הרווקים והרווקות הנחשקים של פי פלוס, שניהם היו שם, באותו אירוע, ממש, זה היה ממש זמן קצר אחרי הפרידה, אף אחד מהם שם לא דיבר אחד עם השני, היא פתחה לה כבר אז באירוע הזה, היא לא...
1: אז אתה מבין, אז כאילו, תראה, אני אגיד לך משהו, אם הייתי עם מישהי ונתתי לה את הלב שלי, היא הייתה ראויה. אהבתי אותה אהבת עולם, בסדר? דקה אחרי, אני לא יכול להגיד, היא הייתה הרי אני אהבתי אותה, אני הייתי איתה, ויש לי איתה את הרגעים הכי יפים בעולם. בשביל מה? אתן, יוצאות עם גבר, אוהבות אותו, ורק דקה אחרי פתאום, הוא ככה, והוא ככה, והוא ככה, והוא ככה, ואתן מוציאות ג'ורה שאין צורך. זה לא מעניין אף אחד. וגם לרוב זה לא אמיתי.
2: אני רואה. אני חושב ש...
1: פרצתי לך לדלת לרגע.
2: מה? בא לי כבר, אתה יודע, נשבתי לך לרעיון וזהו, ולקחת את הרעיון לפיפלוס עוד רגע.
1: אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך רק משהו אישי וקצר. באמת אישי וקצר. אני בעצם דיברתי על גל רובי, נכון?
2: נכון.
1: זהו. רציתי רק שתבין את זה. זהו. אני דיברתי על גל רובין, נכון?
2: נכון.
1: אה, זהו. תודה. בוא נמשיך. מה, אז מה אתה אומר על גל רובין? תיקח את המיליון?
2: אז תשמע, אתה יודע, אני יוצא לי להבין קצת ואת הלך הרוח ואת, אתה יודע, תשמע, עוד היה כי בא את כל שנה יש שם הבאח הגדול בעצם את ה... את המועמדת המובילה שהם צבא האמת הם קוראים לזה.
1: כן.
2: אתה מכיר? שמעת על צבא האמת?
1: בטח, ברור, שנה, ברור. כן, כל שנה יש צבא האמת. אמרתי לך, אני צופה נאמן.
2: אז זהו, השנה צבא האמת קיבל, אתה יודע, יחסית מכה די חזקה שהודעה
1: כל... שהודעה יצא.
2: כן, הודעה יצא. וכרגע הבנתי, אתה יודע, זה חלק גם אם מישהו יוצא, אז הם נוטים להגיד למי הולכים הקולות החדשים.
1: ומה הם אומרים?
2: אז בינתיים הבנתי שעוד לא. מה שאני חושב ומה שאני מרגיש, הם מבינים שזו זונה עם הרבה הרבה טלטלות, ובאמת שום דבר שם לא בטוח. אני חושב שהם מחכים לראות באמת מי מגיע לחמישיית הגמר שם.
1: ואז הם יחליטו.
2: כדי להבין, כי אתה יודע, כי כבר נפלו בפעם אחת העונה. אגב, גם היא יודעת, הייתה אמורה להתראיין השבוע כמו כל מודח באח הגדול, אמור, יש סבב רעיונות.
1: וזה לא קרה עדיין.
2: לא קרה. לעומת זאת, היא הגיעה להשקה של בן, שהודח מאח הגדול, היא כן הגיעה לפרגן לו.
1: יפה.
2: החלטה מאוד יפה, כן.
1: יפה, לא, אהבתי לא את הרגע הזה, כן,
2: היא מתנהלת בצורה, אתה יודע, אני חושב שהם כבר מבינים כבר... מבינים כבר את הפורמל ואת העניין, וגם הם רוצים, רוצים גם קצת לעצמם, שזה גם יפה מאוד. ותוך כדי שאנחנו מדברים, עולה על האייטם עכשיו בפי פלוס, אבי נימני סבא.
1: וואלה, מזל טוב.
2: כן, בן 54.
1: מזל טוב.
2: אחד מכדורגלנים הכי גדולים שהיו פה במדינת ישראל.
1: תותח על.
2: בגיל 54, הבת שלו עדן ילדה את הבן הבכור שלה, והוא גם קיבל את תפקיד הסנדק. מה שמוביל אותי לשאלה הבאה, אם מונדיאל זה כאילו, זה בז'אנר שלך או שלא?
1: זה בז'אנר שלי, כל מי שאוהב מוזיקה מזרחית אוהב כדורגל, אבל אני לא מבין כלום בכדורגל. לא רואה, לא מבין, לא מתעניין. תקשיב, אני הייתי עד גיל 16 בטניס המקצועני בישראל, אז אתה יודע, זה כאילו...
2: מה היית אמור להיות כאילו...
1: אני עד גיל 16 הייתי משחק ברמת השרון עם... עם אייל ארליך, נועה מוקון, אמיר חדד, אנס משנובה שהגיע לארץ, אנחנו קיבלנו אותה בשדה. זאת אומרת, זה היה חברותא שלי.
2: איך,
1: ליקו,
2: איך
1: פיצטנו
2: לך למגרש? לא הבנתי.
1: אני לא יודע, אתה משחק טניס? תזמין אותי.
2: לא, לא אני, איך לא קיבלנו אותך בקריירה בינלאומית בעצם?
1: לא,
2: כי... אתה יודע כמה כסף יש בטניס?
1: קודם כל כן, נכון, אתה צודק, אבל בגיל 16, כשאבא שלי זכרונו לברכה נפטר, שם את המחבט בצד ולא חזרתי מעולם לשחק.
2: וואו.
1: כן. שמה סיימתי עם הטניס, אגב, שתדע.
2: בעולם, מגיל 16 עד היום לא חזרת למגרש?
1: לא.
2: טוב, גם בגורדון יש מגרש טניס?
1: לא ראיתי את האמת, לא בדקתי, אבל בגורדון יש מלון שאני מוכן לגור שם, באלוהים.
2: אז זהו, אז בוא, יש לנו עוד אייטם אחד על אימא, אפרופו נדלן ודירות. אני עם כהן דיברנו לשבוע שעבר על הפרידה ועל ה... ביטול חתונה, אבל...
1: רגע, אבל ראיתי שהיא עושה... יש שם ניצוצות של אולי קאמבק. חוץ מהדירה שהיא קנתה ב-3 מיליון.
2: לא, אז יש דירה ב-3 מיליון בנתניה, שרכשה אותה קודם מבורק, כל הכבוד.
1: מגיע לה.
2: היא עוד לא בת 25, וזה...
1: היא מהממת, אני רוצה להגיד לך שאני מכיר אותה אישית, היא מהממת. ההורים שלה מהממים, יש לה משפחה נדירה, וכואב לי עליה על מה שקרה לה.
2: תשמע, אני חושב שהסיפור שם, גם דיברנו שבוע שעבר, העוצמות, אתה יודע, היו כל כך, הווליום התקשורתי סביב הפרידה הזה, כל כך חזקות, והאייטמים והסיפורים, והיא בסופו של דבר כן התראינה ודיברה על זה, והייתה צריכה להדוף את השמועות ואת כל מה שדיברו עליה. במקביל, אתה יודע, יש את הדבר שיחזרו.
1: אני מאחל להם, כי פשוט קולטים את זה כל כך מרחוק שהיא אוהבת אותו, וקולטים שהיא אוהב אותה, וקולטים שהכדור הזה התגלגל כל כך מהר, וכל כך הרבה דברים רצו, שאולי רגע שנייה צריך שנייה לעשות זום אאוט, ולאפשר להם אולי לממש כן את האהבה כי הם אוהבים.
2: אז אני אגיד לך מה לפעמים, אני מהצד שלי, אתה יודע, זכיתי לסקר, והרבה פעמים גם ברגע שזה יוצא בצורה כזאת, גם אם... אני חושב שלפעמים אהבה מספיקה, כי אתה יודע, וכבר, כבר, כאילו, הכביסה המלוכלכת כבר יצאה החוצה וכולם כבר יודעים. וזה לפעמים, זה קשה, יש לנו מעט זוגות מפורסמים שאנחנו מכירים שניסו, אתה יודע, לפעמים גם זה מתחת לרדאר וכשלא ידעו, בסיפור כמו שלהם, זה סיפור שהוא קיבל, דיברו על זה בלי סוף. ויש לי שאלה עליך, ספירה ויסור, אתה מכיר אותך את משכניות הכוכבות רשת הכי גדולות בארץ?
1: כן, מכיר, מדהימה.
2: ילדה, היא לא חשפה מה החיון אם יש לה בן או בת, היא מאוד רצתה שזו תהיה בת, אבל יש לה בן שלישי.
1: יפה, מזל טוב.
2: אח לסן.
1: שמחות זה טוב.
2: אח לסן בן החמש. לא, אני רוצה לשאול אותך, אולי יש לך הצעה, כי היום תהיה הברית. יש את סן בן החמש ומון בן השלוש. מה הולך להיות השם הבא? סטאר זה לא יהיה.
1: לא יודע, אני דווקא אלוף בשמות, אבל במקרה שזה קשור לילדים שלי, אז אני, וואלה, פתאום מתחדדים לי שמות.
2: לא, היא דיברה על זה ברמת, היא אמרת כאילו שהיא...
1: חפשת שם?
2: לא, אני חושב שהיא יצאה לעצמה קצת בעיה, כי יש שם סן ומון, מה הולך להיות השם הבא.
1: בדיוק, באותו הז'אנר צריך להיות כנראה.
2: לא, אני דווקא יש הרגשה שהיא תשבור את הז'אנר.
1: כן? טוב, בוא נראה. מה זה חשוב?
2: הייתם אחד אחרון?
1: לך על זה.
2: יאללה, עוד זוג שאתה יודע, מתחת לרדאר והרבה אנשים... אפשר לזה הרימו גבה, אולי בגלל פרשי גילאים. אתה יודע מה אני מתכוון?
1: מי, אתה מדבר איתי על אבי קקון ומגי טביבי?
2: כן, כן.
1: מקסים, שיהיה להם הצלחה, זה רק 20 שנה, זה לא כזה פער.
2: זהו, לא, עזוב.
1: נו, מה?
2: לא, אתה יודע, כולם באמת אמרו, איך, מה קשור, מה יהיה, אבל הנה, תקשיב, אני כבר הבנתי שזה כבר כמה חודשים.
1: כן, זה כבר כמה חודשים, זה באותו בניין, עברו לגור ביחד באותה דירה, מקסים, למה לא, שיהיה להם במזל.
2: תקשיב, זה הפתעה, אתה יודע, ומגי תמיד, אני זוכר אותה, נראיתי אותה בתקופת האח הגדול, שום שהייתה מעוות בישראל, וגם בואו, אם אתה זוכר את ה...
1: ברור שאני זוכר, מה זה, אהבה משוגעת הייתה שם.
2: הייתה שם, כן, אהבה זה, ואני חושב שעשתה דרך מטורפת.
1: וואו.
2: מריאליטי להיות...
1: מגישת החדשות, אני חושב שהיא אימאלה, באמת.
2: כן.
1: מגישת הביבי זה נסיכה אמיתית.
2: נגישת החדשות מאוד מאוד בולטת.
1: בולטת, מאוד אינטליגנטית, מאוד מוערכת, מאוד... מגי טביבי זה כאילו, באמת, אנחנו אוהבים אותה מאוד פה.
2: אני גם רואה דיריין, נפגשתם,
1: ראיינת
2: אותה?
1: כן, דיברנו פה בשידורים, אנחנו מכירים אישית, והיא בחורה נדירה, באמת.
2: יפה מאוד.
1: יפה, ניסתה להכניס אותי לא מעט לערוץ 14, ביקשו שאני אוריד את הלהק, לא הסכמתי, ולכן זה לא קרה. אז מצאו מחליף.
2: די, נו?
1: באלוהים.
2: בגלל הלק. הלק לא יורד.
1: הלק לא יורד.
2: מה פתאום?
1: באמת, היה להם תנאי, תוריד את הלק. אתה לא מוריד את הלק.
2: לא,
1: הלק... רצינות, תן לך סקופ של החודשים האחרונים.
2: זה סימן העיקר שלך.
1: זה לא עניין של סימן העיקר, זה עניין של עם כל הכבוד לכם, אני לא מוריד את הלק.
2: לא מוריד, מה פתאום?
1: שנועה קירל, תשים ג'קט, אני לא מוריד את הלק.
2: אני איתך, לגמרי. מה אתה אומר לך, זופש?
1: וואו, שאלה יפה, אני לא יכול לענות עליה בשידור חי, השעה כרגע מוקדמת. יוני, אוהבים אותך אח שלי.
2: תודה.
1: תמשיך להביא לנו ג'וסי כל חמישי, באמת, אין עליך.
2: תודה רבה.
1: אלוף עולם. ואני לא מוריד את הלק, תגיד להם את זה.
2: מה פתאום?
1: ביי, להתראות. כן, בלי ששמנו לב כמעט ושעה ראשונה של ערב ים תיכוני מאחורינו, ואנחנו כאן בחסות משיח קרמיקה בלזרוב 27 בראשון לציון. ענת משיח מזמינה את כולם קודם כל להגיע ללזרוב 27 בראשון לציון או להתקשר עד לסיום התוכנית. מי שירים טלפון למשיח קרמיקה 1-850-40-90 1-850-40-90 תוכלו לשריין את המחירים של ארון אמבטיה פלוס מקלחון ב-999 שקלים, ברז נשלף למטבח ב-299 שקלים, חדר אמבטיה קומפלט ב-5,500 שקלים, אבל זה the best של משיח, קרמיקה לרצפה ולקירות, ברז, אסלה, מקלחון וארון ב-5,500 שקל! זה מבצע יום הולדת מטורף, ומטר על מטר אריח ספרדי ב-90 שקלים למטר במקום 190 שקלים, זה רק במשיח קרמיקה לזר ב-27 בראשון לציון. דור צדוק, אנחנו חוזרים אליך בשידור ישיר אל עמדת הדי-ג'יי של ארטיסטה שמנגנים באירועים לחתונות ובר מצוות ואת כל מה שאתם צריכים, יחד איתי אליקו וגם בלעדיי, עם הצלמים של מימיקה, עם נותני שירות האטרקציות, כל חבילת האירועים שאתם רוצים בכוכבית 8789 בראשון לציון. דור, איפה אנחנו יושבים? אנחנו יושבים במרכז ראשון, אלי כהן יותר נוח מזה, חניה בשפע, הרצל 63, תחנה מרכזית, נגישות מקסימלית, הכי קל בעולם להגיע אלינו.
3: את מי אנחנו מזמינים?
1: אנחנו מזמינים את כל מי שהולך לתכנן אירוע בקרוב, בין אם זה חתונה, בין אם זה בר מצווה, בין אם זה בת מצווה. אם אתם הולכים לעשות משהו יפה, מכובד, ברמה באמת באמת גבוהה ובמחיר טוב, תרימו טלפון, כוכבית 8789, תגיעו למשרד, נבנה לכם תוכנית אירוע לפנתיאון. א' ועטף, אתם לא צריכים לדאוג לכלום, אתם לא צריכים להביא כלום, אתה יודע, הרבה שואלים אותי מה להביא, מה אנחנו צריכים לדאוג?
3: שום
1: דבר, פשוט תגיעו למשרד, נתכנן לכם את הכל ביחד איתכם ונדאג להכל בעזרת השם.
3: אז יאללה, בוא נחזור לחוות הריקודים, אתה מוכן?
1: אני מוכן.
3: היידה.

0: טוב, אם אתם חושבים שלא נדאג לכם לשישי שבת, אתם יש לכם טעות. אתם תחכו לי אחרי הפרסומות, ואני חוזר אליכם עם ברכה משולשת על הקו, ועם תושבי נתניה שהולכים להתפנק בענק משירות המשלוחים החדש של ברכה משולשת ספיישל לנתניאתים. מיד חוזר. טוב חברים, חזרנו לכם לשידור חי, 5:09, ועכשיו גבירותיי ורבותיי, קודם כל לא משנה איפה אתם גרים, אם אתם גרים בנתניה, תקשיבו לאביבה, משהו גדול קורה לתושבי נתניה. שלום אביבה!
1: שלום שלום.
0: יו, את יודעת איזה מרגש אותי דווקא לפתוח איתך את הרגע הזה של התוכנית. בקו השני מיד יצטרף לשיחה שלנו אורון דניאלי מבעלי ברכה משולשת, האיש שכמעט 20 שנה אני מלווה אותו מהרגע שהם פתחו את ברכה משולשת בסניף הענקי במערב. אבל כל השבוע הזה אני מדבר על תושבי נתניה שהגיע רכב המשלוחים הגדול והחדש של ברכה משולשת לתושבי נתניה. ואביבה, את מכירה את ברכה משולשת לא מהיום.
1: אני מכירה אותם למעלה מעשור.
0: יואו!
1: אפשר להגיד שאפילו גדלתי איתם, אני וכל בני משפחתי.
0: תגידי, כן, דברי, אני איתך.
1: אני כשראיתי את הפרסומות שמגיעים לנתניה, אני רכזתי מרוב עושר. אני, אין פה בעיה, אין להם מתחרים, קודם כל שהוא ידע.
0: אוקיי.
1: האוכל מטורף, טעים, מגוון שאין דברים כאלה, הכל תמיד, אני הייתי מגיעה לסניף בנס ציונה, קונה שם, תמיד הכל מסודר ומתוקתק וכולם מקסימים. באמת, שפע למי שאוכל בשר ולא אוכל בשר, וכן דגים ולא דגים, באמת יש הכל, וזה בשבילי ממש פתר לי בעיה מצוינת כשעברתי לנתניה, זה היה קצת רחוק, ציונה, ועכשיו זה ממש שמחה גדולה לכולנו.
0: תגידי, תושבי נתניה מבינים ויודעים להעריך אוכל טוב?
1: כן, לגמרי.
0: נתניאתים?
1: במיוחד הסגנון הזה.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. אז קודם כל בואי נגיד ביחד אביבה, ערב טוב למי שקיבל את ההחלטה לפנק את תושבי נתניה, ותושבי נתניה שמאזינים לי עכשיו, אתם לא מבינים איזה קסם כשברכה משולשת עם רכב המשלוחים מגיע לנתניה בטירוף. אורון דניאלי, שלום!
2: ערב טוב אליקו, ערב טוב אביבה, ערב טוב לכל המאזינים.
0: אביבה!
1: ערב טוב אורון, תודה רבה רבה רבה לך.
2: קודם כל, אני זה שצריך להגיד לך ולעוד רבים שכמותך, שבאמת תודה, ותודה שאתם בוחרים כל שבוע בברכה משולשת, וזה דבר שהוא לא מובן מאליו, ואני שומע את הדברים האלה. אתה יודע, אליקו, אנחנו כל הזמן מדברים אם היה אפשר להעביר את הריחות והטעמים, נכון? ברדיו אנחנו לא יכולים.
0: נכון.
2: אז אני שמעתי עכשיו את אביבה, ואם הייתי יכול להעביר לכם את החיוך שיש לי מאוזן לאוזן, זה באמת כבוד גדול בשביל ברכה משולשת.
1: גם שלי, אתה לא מבין כמה.
0: אביבה, איזה כיף זה שאת גרה בנתניה ואת עכשיו עושה הזמנה באתר.
1: מה קרה לך? זה אקזיט.
0: אקזיט? כאילו זהו, נגמרו, לא צריך.
1: זה הבשורה הכי טובה שקיבלתי בזמן האחרון.
2: אז אליקו, אנחנו שמענו את המילים של אביבה, ובאמת אני יכול להגיד לך שאנחנו במהלך כל השבוע מהרגע שפרסמנו שברכה משולשת באמת מגיעה גם לעיר נתניה, אז אנחנו מקבלים המון המון הודעות, תודה וזה, ואת יודע, זה דבר שהוא באמת מפרגן לנו, כי אנחנו יודעים שבנתניה יש אוכלוסייה שהיא באמת מבינה באוכל, והיא תובנית בדרישות שלה, והם יודעים מה הסלטים, והם יודעים מה התוספות, והם יודעים מה העיקריות, וזה פידבק ענק לברכה משולשת, שיש לנו באמת שם טוב, אוכל טוב, כשרות טובה, ואנחנו שמחים לעשות את זה. אנחנו צריכים לשמוע את הדברים של אביבה ושל עוד רבים שכמותה.
0: אורון, אני ואתה מדברים פה כל הזמן, אבל אביבה שהיא לקוחה שלכם וגם תושבת נתניה, אביבה, תגידי, איזה כיף זה שברכה משולשת מבשלים בשבילנו את השבת ואת השמחות, ואנחנו יכולים לטייל, ללכת לים, להשתזף בבריכה, לא להגיע גמורים לערב שבת.
1: זה מתנה משמיים, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות. שבוע הבא יש לי אורחים, אני כבר רגועה לגמרי.
0: איזה כיף זה! תגידי, אביבה, איזה מנה מבחינתך היא משהו שאת לא מפספסת בברכה משולשת?
1: אני אגיד לך, יש לי עוד חברים מהאזור של נס ציונה, מי שמגיע, אז אני תמיד מבקשת את הבשר ראש ואת הריאות. זה יש רק להם נראה לי ברמה הזו. ויש את הכל, יש הכל שם, מכבד ושניצלים, ויש לי בת שלא אוכלת בשר, אז תמיד יש ממולאים מאוד טעימים. באמת יש שם הכל.
0: איזה כיף.
1: כן.
0: טוב, אורון דניאלי, אז תושבי נתניה מבינים, כולם, כולם כבר יודעים, מקצה לקצה, אבל ספיישלים בנתניה גם.
2: ספיישלים בנתניה, כן, ספיישלים בנתניה, ואנחנו, אתה יודע, לאט לאט אנחנו רוצים להגיע עוד, ואני חושב שהעיר הבאה שלנו, בעזרת השם, היא תהיה אשקלון.
0: וואו.
2: יש לנו, כן, יש לנו גם, גם המון המון דרישה, ואז אני חושב שאנחנו נחסה כמעט, כמעט, כמעט, באמת, שלושת רבעי מדינת ישראל, מאשקלון עד אזור נתניה, יישאר לנו רק אזור חיפה, לירושלים אנחנו כבר מגיעים, עד מזרח המדינה. אז תודה, אליקו, היום כל מי שרוצה, איך שאתה אומר, ליהנות ולא לבשל ולא לנקות ולא ללכלך את המטבח, שהוא רק לדוגמה, שיבחר באוכל של ברכה משולשת, בסלטים של ברכה משולשת, ואנחנו מבטיחים לכם שאתם לא תתאכזבו ותתאמו את האוכל הכי הכי קרוב לבית שאפשר.
0: לגמרי. תגיד, אורון, מי ששומע אותנו עכשיו ונכנס עכשיו לאתר, ברגע זה עדיין אפשר להזמין?
2: ברגע זה עדיין אפשר להזמין, עד חצות הלילה אפשר, ניתן להזמין. מי שרוצה להגיע אלינו, ואת יודע,
0: פיזית.
2: ליהנות, ליהנות פיזית מהחוויה הזאת של האוכל המוכן, של היריד של האוכל המטורף הזה שנמצא בברכה משולשת. יש לנו שני סניפים, שניהם בראשון לציון. הסניף הקטן שלנו ביציאה מראשון לכיוון לציון, התחנת דלק פז רחוב יעקב נחמיאס 4. הסניף הגדול שלנו, שאפשר לראות שם את המטבח מבשל, רחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה. אליקו, אנחנו פתוחים מיום ראשון עד יום חמישי, מ-9 בבוקר עד 8 בערב, יום שישי מ-7 בבוקר לחרוצים, ועד 2:30 בבוקר לעצלנים נקרא להם.
0: אורון, פתחת לנו את התיאבון, נשבע לך, אביבה?
1: כן.
0: האורחים שלך הולכים ליהנות, אה?
1: ברור, איזה שאלה, רעה טוב ביותר.
0: ואת הולכת לנוח.
1: בהחלט כן.
0: אורון דניאלי, אנחנו אוהבים אותך מאוד, תמשיך לעשות אוכל בשמחה ואהבה ורגישות וחום ועם ידיים של זהב בכל הצוות שלכם. אין על האוכל של ברכה משולשת, תלמדו לא להגיע עייפים לערב שבת, תנו להם לבשל אתכם. אורון דניאלי, אוהבים אותך
2: ורק בשמחות, אליקו יקר, לכל עם ישראל. זה הכי חשוב, שבת שלום.
0: אביבה, להתראות, מאמי.
1: ביי, שבת שלום.
0: ואחרי כל האוכל והמטעמים, בואו נחזור לרחבת הריקודים עם די-ג'יי דור צדוק, משפחת ארטיסטה. בבקשה.

שלי אף פעם את לא רואה אותי פרויקט אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני מת ואת יוצאת ואת רוקדת ברחובות שלי שקט

0: ענת, בואי נחזור רגע למבצע, כי בעוד דקה, שתיים, את קמה לי מהכיסא וממשיכה, כי אני רואה את הטלפונים שאת מקבלת, ומה שהולך בחנות, בלזרו, ב-27, בראשון לציון. מה חשוב שאנשים ידעו על משיח קרמיקה?
1: קודם כל חשוב שידעו שזו חברה מאוד מאוד ותיקה של המון שנים, 60 שנה, 60 כמו שאתם שנה, יודעים, וואו. כן, ויותר גם. וידעו שאנחנו נותנים את השירות הכי טוב בארץ, באמת, תבדקו אותנו, אתם יכולים לקרוא את כל התגובות עלינו בגוגל, בפייסבוק, איפה שאתם חושבים ורוצים, גם ה-AI מפרגן לנו בגדול, אז באמת הדבר, הדגל שלנו זה קודם כל שירות ללקוח, וכל לקוח שמגיע עם איזושהי בעיה, איזושהי שאלה, איזה משהו שלא מובן לו, לא ברור לו, יש לנו את המיטב היועצים שאנחנו נותנים את השירות הכי טוב, עוזרים בפתרונות יצירתיים עם מחירים הכי טובים שיש ושירות 10 כוכבים.
0: חברים, אני רוצה להזכיר לכם שברגעים אלה מי שיתקשר למשיח קרמיקה 1-850-4090 1-850-4090 פשוט יוכל לשרן איתכם פגישה פלוס שיריון המבצעים.
1: נכון.
0: ופלוס שיריון המוצרים שאתם קונים השבוע.
1: נכון. ואליקו, אני רוצה לתת לכם מתנה במיוחד להיום.
0: בבקשה.
1: היום.
0: כן.
1: כל מי שמתקשר היום.
0: ברגע זה.
1: בתוכנית שלך.
0: עד שש.
1: בדיוק. נו. זאת מתנה לתוכנית של אליקו. לכל המאזנים של אליקו.
0: תפתיע אותך. לך על זה.
1: כל מי שמשפץ את הבית. אם זה ריצוף שהוא צריך לבית, או שהוא צריך חדר אמבטיה, מקבל מתנה ששווה באמת אלפי שקלים.
0: מה?
1: מקבל שעה ייעוץ חינמי מעצבת פנים, אני גם מעצבת פנים.
0: יפה.
1: אז ככה שיכול לקבל שעה איתי, מתנה ללא עלות. אבל
0: זה עכשיו,
1: חייב להתקשר היום עד השעה 6.
0: חברים, 1-850-4090, 1-850-4090, זה יום הולדת אשכרה 60 שנה למשיח קרמיקה, והמבצעים שהם הביאו פה, אין להם אפילו, זה פשוט, זה היסטוריה הרגע הזה, תנצלו את זה. טוב, ענת, אני משחרר אותך ללקוחות ולחגיגה.
1: תודה רבה לך.
0: אוהבים אתכם,
1: ונמשיך
0: לעשות דברים יפים כל השנה, ובטח ביום הולדת.
1: תמיד איתך.
2: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
0: כן, אני ביום חמישי, לפני שנכנסים לשבת, מדברים מוסיקה, אהבה, אוכל, והרבה דברים שכדאי לפני שבת לחשוב עליהם, לשים אותם בממורי שלנו. ואם כבר תתקלו אי פעם, או מישהו בן המשפחה שלכם, בת משפחה שלכם, תקלעו לעניינים של בינו לבינה, אז כדאי לבדוק בגוגל מי היא עורכת הדין מאוד מיוחדת, מאיה רוטנברג, שאם כבר בענייני משפחה סקינן, אז הולכים לטובים ביותר ולרגישים ביותר ולאלה שידאגו ללוות אתכם יד ביד באופן אישי. אז ערב טוב לעורכת הדין מאיה רוטנברג.
3: ערב טוב אליקו, מה העניינים?
0: מה אני אגיד לך, יש הכל מהכל, מאיה.
3: תמיד.
0: יש הכל מהכל, יש אהבות, יש פרדות, יש רכילויות, יש הכל.
3: כל הזמן. אנחנו תמיד מייצרים ולא נחים.
0: מה, תמיד שאני מדבר איתך, את או בדרך לדיון, או חוזרת מדיון, או יושבת עם זוגות בפגישות גישור, כל השבוע את מתעסקת באמת בענייני דיני משפחה, וזה אף פעם לא נגמר.
3: נכון. והמציאות עולה על כל דמיון.
0: וואו. אז תגידי, מאיה, על מה נדבר השבוע? על איזה נושא? למרות שאני כבר בשעה הראשונה נתתי להם איזה טיזר קטן ואמרתי שאתי פה בשידור חי, וגברים, גברים, גברים, גברים, אם פעם שאלתם את עצמכם האם אפשר להוריד מזונות, התשובה היא כן. לא תמיד, לא בכל סיטואציה, אבל מאיה רוטנברג יודעת מתי כן ומתי לא, ועל זה נדבר היום, נכון מאיה?
3: קדימה.
0: יאללה, בבקשה. היום אני חושב שאלפי גברים שמשלמים, מאות אלפי גברים שמשלמים מזונות, היו שמחים לדעת האם הם בקריטריון או לא בקריטריון של ניתן להוריד מזונות. צלצלו למאיה רוטנברג, תכף אני אתן לכם טלפון. מאיה, תעשי לי שכל בעניין.
3: אז קודם כל, קביעת מזונות יכולה להיות בשתי דרכים בעצם, או בפסק דין, בהחלטה של בית המשפט, או בהסכם. בהסכם בין הצדדים. עכשיו, כאשר הצדדים עושים הסכם על מזונות, הכלל הוא שהסכמים צריך לכבד.
0: נכון.
3: ויותר קשה לפתוח את ההסכם. כי כשאתה מתחייב בתוך ההסכם, אתה אמור לדעת. זה מה שהסכמתי, לטוב ולרע. בפסק דין, פסק הדין לוקח את העובדות שבאותו רגע נתון הן היו ידועות לשופט. אז לעתים בפסק דין יותר קל לפתוח את הסכם את המזונות. אבל מתי כן אפשר גם לפתוח הסכמים?
0: אופה, זה...
3: או פסק דין, במקרה של שינוי נסיבות מהותי. מהו שינוי נסיבות מהותי? האם זה שירדה לי הכנסה ב-100 שקל זה שינוי נסיבות מהותי? בוודאי שלא. אבל אם פותרתי מהעבודה ואני במשך זמן לא מוצא עבודה, זה שינוי נסיבות מהותי. אם פתאום הילדים עברו לגור אצלי ובעצם החליטו לעזוב בגלל איזשהו משבר אצל ההורים, או בן זוג חדש, או סיבות כאלה ואחרות, שינוי נסיבות מהותי. יש לי הרבה מקרים כאלה, בעקבות פעם 919, אז הרבה גברים התדפקו על הדלת אצלי.
0: כן. ומה אמרו?
3: רגע, אנחנו רוצים לבחון את המזונות, כי הסכמנו לשלם X, אבל אנחנו רוצים לשלם פחות, בגלל שבאמת ירדה לנו ההכנסה, פתאום הילדים עברו לגור אצלנו, הרי לפעמים אנחנו עושים הסכם גירושין וקובעים את המזונות, כשהילד בן שנה, עוד הזמני שהות הם מצומצמים, ואז פתאום הילד גדל, והוא אומר, אני רוצה להיות גם אצל האבא וגם אצל האמא, בזמני שהות שווים. אז יש פה שינוי נסיבות מהותי, כי הוא חולק את הזמן אצל שני ההורים.
0: תגידי, ורגע, אם האמא התחתנה שוב, ופתאום יש לה בעל ויש לה מפרנס בבית, גם זה שינוי נסיבות שאפשר להתקשר אלייך ולנסות להיכנס לפתחו של בית משפט ולבקש לשלם פחות?
3: יש על זה עניין של סוגיית מדור, אם משלמים במדור. אבל בעיניי, זוגות צעירים שמתגרשים, הצפי זה שהם יקימו משפחה חדשה, יכירו בן זוג חדש, יגורו עם מישהו אחר, ולטעמי, בן זוג חדש לא אמור להוות איזושהי עילה להפחתה, אלא אם כן אותו בן זוג מממן ולקח את הילד תחת חסותו.
0: אז זה פחות המקרה, את אומרת.
3: כן, הבאת ילדים לעולם זה לא מהווה שינוי נסיבות מהותי. הבאת ילדים נוספים לעולם
0: זה לא סיבה להגיד נולדו לי עוד ילדים, אני צריך לשלם פחות שם.
3: נכון. נכון.
0: רגע, אז אני רוצה לעשות רגע סדר. גברים שעכשיו שומעים את התוכנית, והם מרגישים שהם כן השתנו להם הנסיבות, כמו פותרו מהעבודה, כמו עבודה ירדה, הכנסות לאותן הכנסות, יכולים להתקשר אלייך מאיה ברשותך ל-0544-705-733, זה המספר האישי שלך. 0544-705-733, תרשמו, 0544-705-733, פשוט יכולים להתייעץ איתך, להגיע למשרדים, ואם הם באמת עומדים בקריטריונים, את תלכי איתם יד ביד לבית המשפט ותבקשי להוריד את המזונות?
3: נכון, נכון. אני גם אגב חייבת להגיד שזה גם יכול לפעול אחרת, כי גם יש נסיבות שבהם אפשר גם להגדיל את המזונות.
0: זאת אומרת לנשים שרוצות.
3: לנשים, גם זה אפשרי. פשוט פתאום הגבר שינה ומרוויח הרבה יותר. פתאום גם את זה אפשר להגדיל את המזונות.
0: אופה, אז רגע, אז גם נשים שחושבות שהגיע הזמן שמגיע להן יותר, כי בן הזוג אולי יכול, זאת אומרת, גם להתקשר אלייך ל-0544-705-733. מה חשוב כשניגשים לעניין או הקטנת המזונות מצד הגבר או הגדלת המזונות מצד האישה? מה חשוב לזכור?
3: חשוב לזכור שיש ילדים באמצע קודם כל. וזה הדבר שאני תמיד אומרת. קודם כל תזכרו את הילדים, כי באמת הם אלה שנכנסים לתוך הזירה הרבה פעמים, כי לפעמים תביעה של הפחתת מזונות או בגלל שינוי נסיבות של זמני שהות, גם הילדים נכנסים לתמונה, ולפעמים גם הרווחה נכנסת לתמונה, עובדים סוציאליים, אז צריך לזכור את טובת הילדים. שני הכיוונים, גם האמא וגם האבא צריכים לזכור טובת הילדים, ולהגיד, אם יש סיבה שבאמת בגינה יש
0: סיבה אמיתית, לא סתם.
3: אז בואו, וגם לפעמים הצד השני צריך לכבד את זה, אולי נדבר בפעם הבאה על ענייני גישור או משהו.
0: מהמם, עורכת הדין מאיה רוטנברג פה אצלנו בשידור חי, ולקח לי שנים לשכנע אותה, כי יש עורכות דין שרודפות פרסום, היא דווקא, עזוב אותי, תן לי, אני במשרד הבוטיק שלי, אני הכרתי אותך, אנחנו הפכנו חברים, אבל עזוב אותי. ואמרתי לה, ממש לא עוזב אותך, צריכה להיות בתוכנית, כי חשוב לי שאנשים ידעו ויבינו שיש גם עורכי דין שהם בני אדם, ויודעים להיות רגישים לעניינים האלה, ולא מחפשים אש ומלחמות וכותרות במאקו. אז מי שבאמת רוצה שילוו אותו אנשים שהם בני אדם לפני שהם עורכי דין, מאיה רוטנברג, 0544-705-733, תעשו בגוגל ותברכו אותי. מאיה רוטנברג, מה נאחל?
3: שבת שלום ושבת שקטה, ורק בריאות ואושר ושמחות.
0: לגמרי, אמן. תודה שהתפנית אלינו.
3: תודה לכם.
0: טוב, תודה. אנחנו, דור, אנחנו בענייני חתונות ושמחות. לפעמים חתונות נגמרות בגירושים, אבל אנחנו נהיה בצד השמח והאופטימי של העניין.
4: אנחנו אוהבים את הצד השמח, את הצד של האהבה, את הצד של, אתה יודע, של השמחה. זה מה שאנחנו באים לעשות.
0: בדיוק.
4: ואנחנו מאחלים ומקווים לכל הזוגות שמתחתנים.
0: עד 120
4: שיהיו ביחד מאושרים.
0: חברים, מי שרוצה לדבר איתנו על השמחות שלו, בכוכבית 8789, דברו איתי, דברו עם דור, תקבעו איתנו פגישה, נבוא. נבין מה אתם רוצים באירוע שלכם, ונביא לכם את השמחה בענק עם הדיג'ים והצלמים של מימיקה ועם האטרקציות ועם כל העזרה, אפילו בארגון החתונה שלכם.

0: עוד אלפי שקלים לזוגות שלנו, גם הורדנו להם את כל הכאב ראש, הפכנו להם את החתונה להייטק, באמת, היום להתחתן זה מסובך, זה קשה, זה לשבור את הראש, הם באים אלינו ובלחיצת כפתור יש להם את הכל, ובמחירים הכי טובים שיש, ובאיכות וברמה הכי גבוהה שיש, אתה יודע, אתה פוגש את הזוגות שלנו ערב ערב במשרדים, ובאמת באים אלינו זוגות מקסימים, והם כל כך תמימים, והם בגיל, אתה יודע, הגיל היה 20, גיל צעיר, ולא יודעים מה לעשות ולאן לפנות, אז לא להתלבט. תפנו אלינו, נעזור לכם בהכל.
1: טוב, בואו נחזור אל רחבת הריקודים עם ארטיסטה, אה?
0: נעשה קצת אפטר קצת? ניתן טעימה מקיסריה קצת?
1: יאללה, למה לא? ניתן שוב מזל טוב לזוג המהמם שבדרך לחופה, לאורי ואילה, ליום החתונה, מאבא יניב מישייל, אמא לואיז ומשפחת סגי. מזל טוב, יאללה, אפטר, בבקשה.

0: דיברנו על אוכל, ודיברנו על מוסיקה, ודיברנו על אהבה, ודיברנו על כל, באמת, על כל הדברים שכיף להיכנס איתם לשבת, ואורח שהוא הפך להיות חלק מהמשפחה שלנו פה, בתוכנית, זה יניר היקר והאהוב, הבעלים של הדנג'ן בן תל אביב. שלום יניר!
1: שלום אליקו, מה הולך?
0: ערב טוב לך! מוסיקה, אוכל ואהבה כאן אצלנו בתוכנית, ואני מבין שחמישי שישי הולך להיות סופש קסמים בדנג'ן.
1: מוזיקה, אהבה, אוכל, קסמים ואגדות, כן, סופש סופר מיוחד לפנינו, סופש של קסמים ואגדות, אקרובטיקה והופעות מסעירות. הולכת להיות מסיבה מאוד מאוד מיוחדת היום בערב, מסיבת פלאים עם הופעת קסמים, היום חמישי בשעה 11:30, 4:10 תל אביב. פותחים את הסופש בסערה עם ערב הדגל שלנו, אתה יודע, כבר למעלה מ-23 שנה.
0: וואו.
1: עם פינק ג'ינג'ר המאפנטת על עמוד הריקודים, אקרובטית העל רותם, יולי אדום במופע פמדו מסעיר, צוות הפריפורמרים שלנו, מופע שלם של אהבה היום בערב.
0: רגע, רגע, אני רוצה רגע לסב את תשומת לבם של המאזינים. לאלה שעוד לא היו, לאלה שעוד לא חוו את מסיבת האהבה, החופש, הכבוד לאדם באשר הוא ולמרחב האישי שלו, בין אם זה נשים ובין אם זה גברים שבאים לתל אביב, לבית החם של הדנג'ן, מי שעוד לא היה, תן לו רגע הזמנה אישית לערב או למחר.
1: ההזמנה האישית שלנו, כמו שאתה אומר, למקום המאוד מאוד מיוחד הזה, הדנג'ן בתל אביב, גם היום בערב ב-11:30 למסיבת הדגל שלנו בימי חמישי, וגם מחר לערב הקסמים שלנו, כל אחד מכם מוזמן ליצור את הקסם שלו או שלה, בצורה יפה ומכובדת, להוציא את הגלימה מהארון, את המקל או הקיין, ולפזר קצת אבקת קסמים על הסופש הזה כולו. יש לנו הופעות מיוחדות על הבמה המרכזית, הברים שלנו פעילים, שני די-ג'אים מטורפים, היום ומחר, גם די-ג'אי נדב דב, גם די-ג'אי רונן נקה שאתה מכיר.
0: ברור.
1: הולכות להיות מסיבות מאוד מאוד מיוחדות. כמו שאמרנו, סופה של קסמים ואגדות, אקרובטיקה, הופעות מסעירות. בואו קצת לנפש, כל אחד מאיתנו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, בכל אחד מאיתנו מסתתר קצת דנג'ן. תבואו קצת לנפש, קצת לאהוב, קצת לתת לעצמכם חופש. ולקבל את השחרור שאתם צריכים בדנג'ן בתל אביב.
0: תגיד, לא מזמן, עכשיו איזה שיר היה, שיש איזה שיר עכשיו, רץ סיסטרי, מור, תעזרי לי רגע, שרץ בטיקטוק, כן, סטטיק, שאומר, שלחה אותי לעונש בדנג'ן.
1: כן, אנחנו, אתה יודע, בסוף...
0: בסוף כולם מגיעים, בסוף כולם מגיעים.
1: בסוף כולם מגיעים, כולם אוהבים. אנחנו צפו אחרי שנים רבות, כבר מותג לאומי, משתמשים בשם דנג'ן בהרבה מאוד, כמו מי כמוך יודע, בהרבה מאוד מקומות, הרבה מאוד סדרות, הרבה מאוד בתקשורת, ואנחנו מאוד מאוד שמחים על זה ומחבקים את זה, וגם סטטיק בשיר האחרון שלו, כן, לא בטוח עונש בדנג'ן, אבל כן, אתה יודע, לשלוח לדנג'ן, לבוא לדנג'ן, לבלות אצלנו, לקבל משהו קצת אחר.
0: בלי לקחת כרטיס טיסה ולא לעבור בנתב"ג.
1: בלי להגיע לברלין או ללונדון, למקומות המיוחדים האלה, פה בתל אביב, רחוב ה-4-10, המועדון הכי מיוחד בישראל, עם הדברים הכי מיוחדים, הכי מסעירים, והכי באמת יוצאי תופן שתראו ותחוו לנפש ולגוף.
0: דברו איתנו. אתם אנשים עם ראש אחר, הראש שלכם טיפה חושב מחוץ לקופסה, תקחו לכם בילוי עם בת הזוג ותגיעו, אחרי זה תספרו לנו איך היה. יניר, אנחנו אוהבים אותך כאן בערב ים תיכוני רדיו לב המדינה. פעם גם אנחנו היינו השוליים, היום אנחנו המרכז, ואני מדבר על אוהבי המוסיקה המזרחית, היום אנחנו המיינסטרים. אז זה די דומה בתהליכים הארוכי טווח האלה, ואנחנו אוהבים אתכם על זה, אז ניפגש.
1: אוהבים אלי,
0: טוב,
1: ניפגש.
0: טוב, דור צדוק, לך המון תודה שבאת וניגנת את ערב ים תיכוני בגרסת החתונות. תמיד, יום חמישי אנחנו פה.
2: הכי כיף בעולם, אליקו, אין כמו להגיע לפה יום חמישי, לעשות פה חתונה. אני רוצה לאחל המון המון מזל טוב לכל החתנים והקלות שמתחתנים היום, וכל מי שעושה היום אירוע, כיף, תהנו, חמישי, להיכנס לשבת, להיכנס לסופש, שיהיה לנו סופש שקט. תודה רבה לכל המאזינים שלנו, מקווים מאוד מאוד מאוד שנהנתם, ונתראה כרגיל, חמישי הבא, אליקו.
0: תודה רבה למור נגד שהפיקה אותנו, למשפחת משיח שבחרו בערב ים תיכוני, כדי לחגוג איתנו 60 שנה למשיח קרמיקה. לזרוב 27, תמשיכו להגיע, תתקשרו אליהם ל-1-800-50-40-90, תבואו לקנות מוצרים ממשיח קרמיקה, חצי מחיר, ואפילו יותר מזה בהנחה. אין דברים כאלה. תודה לאייל וולקוביץ, שהיה פה היום הטכנאי שלנו, ויהיה אתכם בשמונה. יאללה, אני אליקו. הנה איתי לוי, איך אפשר בלי איתי לוי? יאללה, שיר מספר 2 לסיום. אני משאיר מיקרופון פתוח, תוכלו לשיר איתנו וליהנות.
3: לא עשו אותי באצבע,
0: לא נולדתי אתמול.
3: למה מאחד עד שבע
0: אתה אהבת אותי מיליון?
3: אתה היית מלכת השמן,
0: אני
3: ואני חמסים ולא אפשרת לי

ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה, 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. בשמונה ביוני, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
2: מישהו לא מבין?
1: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
2: כן, מה?
1: יום שני, 8 ביוני מ-7 בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
2: יפה.
3: רדיו לב המדינה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים הריבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
1: רק בברוק נשמחים בזול, בזול.
2: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר, רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה איזה מרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויתם.
0: מושלי נבש.
1: יגאל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם עוד.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: תודה רבה, דרופ, דרופ דמיים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח לך תמונות.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
3: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי, ישראלי 91 FM.

0: חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, למה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון. כמה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. שמפו Head & Shoulders, 400 מיליליטר, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
5: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
0: רדיו לב המדינה
6: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
0: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. שמפו הד אנד שולדרס 400 מיליליטר רק ב-9.90 שקלים. סלט

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצו בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעבר במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר רק 25 שקלים. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, לישון לציון.
7: רדיו לב המדינה, התחנה של ישראל, 91.

0: רדיו לב המדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30. המכללה למנהל.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שעם החדשות. דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75 שבחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. הלווייתו תתקיים היום בשעה 12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. התקרית התרחשה אתמול בשעות אחר הצהריים, כשמחבל ירה נונטט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני, הפועלים בדרום לבנון. מיד לאחר האירוע צהל תקף מהאוויר ובאמצעות ארטילריה, תשתיות של חיזבאללה במרחב. פיגוע דקירה נמנע הבוקר בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי, לאחר שלוחם משמר הגבול נטרל מחבל שהסתער לעברו. באירוע לא היו נפגעים לכוחות הביטחון, החשוד תושב הכפר ג'דיידה מאקר, בן 23, נעצר באופן מיידי ועבר לחקירה. מהמשטרה נמסר כי בהתאם לממצאים שיעלו בה, תתקבל ההחלטה בנוגע להמשך בקשת הארכת מעצרו בבית המשפט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הלילה כי מבצע צבאי להוצאת האורניום המאושר לרמה הגבוהה מאיראן עשויה להימשך זמן רב. עוד אמר כי להגיע לשם זה לא כמו ונצואלה, צריך להיות שם שבועיים וצריך הרבה ציוד, כך סיפר לכתבים בבית הלבן. עוד אמר הנשיא כי האורניום עצמו קבור באיראן במקום שנמצא תחת מעקב. עם זאת הוא הדגיש, אנחנו יכולים להוציא את זה עכשיו, אם מישהו יתקרב לזה אנחנו נדע מה לעשות. שלושה בני אדם נרצחו הלילה בשני אירועי ירי בצפון, אחד מהם היה אמור להתחתן בשבת. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
8: שני אחים, אסד צערי בן 29 ומוחמד צערי בן 21 מנוף הגליל, נרצחו אמש בירי ביפיע שליד נצרת. לפי החשד, אלמונים רדפו אחריהם וירו לעברם כשהם ברכב. אחד האחים נהרג בתוך הרכב והשני ניסה להימלט, אך נורה למוות סמוך למקום. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותם. כעבור פחות משעתיים נרצח בתמרה מלק מרקיאן בן 48. המשטרה פתחה בחקירת שני המקרים ומבצע צריקות אחר החשודים.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
11: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה, אמנם חם בשעות הצהריים, אבל הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי. לאורך כל שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה קריר בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש שינויים קלים במידות החום, אבל מזג האוויר ממשיך להיות נוח באופן יחסי.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.

0: אי אמיתי. 24 שעות ביממה. ספר פתוח. ספר פתוח. עם הרב חיים פוקס.
1: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, רדיו לב המדינה, תוכנית ספר פתוח עם הרב חיים פוקס לא תשודר היום, ובמקומה אנחנו נאזין למוסיקה לכבוד שבת. באולפן מיכאל שרבט מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות ושבת שלום.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. בשמונה ביוני, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואימניקים. עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: יום שני, 8 ביוני, מ-7 בבוקר, ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
1: יפה.
2: רדיו לב המדינה,

0: ברשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק בברור, קונים שמחים בזול.
2: בזול.
3: בואו לענות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רדיו לב המדינה.
9: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

0: רדיו לבמדינה.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים הריבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
2: היי, כאן דורון משיח.
3: דורון, לשבור את המקלחת?
2: תשבור, תשבור.
3: והריצוף בסלון?
2: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
3: למשיח. תעברת במטבח, מה?
2: אחי, אני באמצע תשדיר.
4: אני אפה.
2: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
7: בחסות צמיגי עדי, הכי זולים בארץ, ועכשיו מבצע תיקון פנצ'ר רק 25 שקלים. צמיגי עדי, לוטיצקי 17, ראשון לציון.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים.

זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
0: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: טיפוט.
1: מה אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. אורז בסמטי קילוגרם אחד רק בחמישה שקלים ותשעים אגורות.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
7: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. המסע ומתן בין ישראל לאיראן נמצא בקשיים. האמריקנים העבירו מסר לאיראנים דרך פקיסטן, לפיו דורשים תשובה בוושינגטון עד סוף השבוע. ירון אברהם כתבנו עם הדיווח.
9: הממשל האמריקני העביר מסר לאיראנים דרך המתווכת פקיסטן. אנחנו רוצים תשובה עד סוף השבוע ומעוניינים לקיים טקס חתימה בשוויץ כבר בשבוע הבא. עכשיו, על פי הערכות גם בארצות הברית וגם בישראל, הסיכוי שהאיראנים יעתרו לבקשה הזו של טראמפ לא גבוה.
8: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הלילה כי מבצע צבאי להוצאת האורניום המאושר לרמה גבוהה מאיראן עשוי להימשך זמן רב. עוד אמר כי להגיע לשם זה לא כמו ונצואלה, צריך להיות שבועיים וצריך הרבה ציוד, כך סיפר לכתבים בבית הלבן. עוד סיפר הנשיא כי האורניום עצמו קבור באיראן, במקום שנמצא תחת מעקב. עם זאת הוא הדגיש, אנחנו יכולים להוציא את זה עכשיו, אם מישהו יתקרב לזה, אנחנו נדע מה לעשות. פיגוע דקירה נמנע הבוקר בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי, לאחר שלוחם משמר הגבול נטרל מחבל שהסתער לעברו. באירוע לא היו נפגעים לכוחות הביטחון. החשוד תושב הכפר ג'דיידה מאקר בן 23, נעצר באופן מיידי ועבר לחקירה. מהמשטרה נמסר כי בהתאם לממצאים שיעלו בה, תתקבל החלטה בנוגע להמשך בקשת הערכת מעצרו בבית המשפט. שלושה בני אדם נרצחו הלילה בשני אירועי ירי בצפון. אחד מהם היה אמור להתחתן בשבת. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
10: שני אחים, אסד צערי בן 29 ומוחמד צערי בן 21 מנוף הגליל, נרצחו אמש בירי ביפיע של ליד נצרת. לפי החשד, אלמונים רדפו אחריהם וירו לעברם כשהם ברכב. אחד האחים נהרג בתוך הרכב והשני ניסה להימלט, אך נורה למוות סמוך למקום. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותם. כעבור פחות משעתיים נרצח בתמרה מלק מרקיאן בן 48. המשטרה פתחה בחקירת שני המקרים ומבצעת זריקות אחר החשודים.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
13: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. אמנם חם בשעות הצהריים, אבל הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי. לאורך כל שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר. בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה קריר בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש שינויים קלים במידות החום, אבל מזג האוויר ממשיך להיות נוח באופן יחסי.
12: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה.
1: התוכנית הנבחרים עם דוד בן בסט לא תשודר הבוקר. התוכנית תשודר ביום שישי הבא ב-10 בבוקר.

0: רוי, סתכל עליי, סתכל עליי כפרה, היא קצת אלימה, היא למדה קראטה, אני קולט הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי, אבא.
1: מלון בחול,

0: רדיו לבמדינה.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצוף בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
4: שווה בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ב-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
6: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
7: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
0: רדיו לב המדינה.
10: בחסות
11: צמיגי עדי.
10: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון.
12: אדם לא...

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. שמפו Head & Shoulders 400 מיליליטר רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה,

0: מאוד יפים.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: ערב טוב לעידן רייכל.
3: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.

0: בשטח עם אייל וולקוביץ. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
2: ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים, מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. אורז בסמטי קילוגרם אחד רק בחמישה שקלים ותשעים אגורות.
4: רדיו לב המדינה.
5: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
6: אוי, זה משהו שלא עושים.
5: יש לך צד קבוע במיטה?
6: בוודאי.
5: זה צד שהולך איתך לנצח.
6: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
5: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
6: למה לא?
5: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה שלוש דקות שעורכים אותו יחד.
6: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
5: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
6: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
5: סמיכה זוגית, בטח.
6: נורא והיום.
5: אתה בסמיכות נפרדות?
6: בוודאי.
5: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
6: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
5: כן.
6: בקטע של נוחות.
5: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
6: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
7: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. רדיו לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. בשמונה ביוני, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: יום שני, 8 ביוני מ-7 בבוקר. ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
1: יפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
6: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: רק בברוק קונים שמחים בזול.
11: בזול.
12: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
2: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
14: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
15: בואו לחגוג את לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. המסור מתן בין ישראל לאיראן נמצא בקשיים. האמריקנים הבהירו מסר לאיראנים דרך המתווכת פקיסטן, לפיו דורשים תשובה בוושינגטון עד סוף השבוע. ירון אברהם כתבנו עם הדיווח.
17: הממשל האמריקני העביר מסר לאיראנים דרך המתווכת פקיסטן. אנחנו רוצים תשובה עד סוף השבוע ומעוניינים לקיים טקס חתימה בשוויץ כבר בשבוע הבא. עכשיו, על פי הערכות גם בארצות הברית וגם בישראל, הסיכוי שהאיראנים יעתרו לבקשה הזו של טראמפ לא גבוה.
16: חוסל מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה והושמד משגר שירה לעבר כוחותינו, כך התקן דובר צהל. המחבל פיקד על היחידה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן, היה אחראי למספר רב של מדווי טרור נגד כוחותינו החל ממלחמת לבנון השנייה ועד היום. התנועה לאיכות השלטון מבקשת מהיועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה פנחס עידן ונגד בנו מזכיר הוועד נאור עידן. בעקבות ממצאי התחקיר ששודר במהדורה המרכזית, התגלה כי הבן נאור הקים בחשאי סוכנות ביטוח פקטיבית, בעודו עובד ברשות שדות התעופה, בנוסף החתימו עובדים תוך ניצול מעמדו. כעבור כמה שנים היא נמכרה ועידן גרף לכאורה כסף רב לכיסו. כביש אחד לכיוון ירושלים נחסם לתנועת כלי רכב בעקבות תאונת דרכים סמוך למחלף שורש. עומסי תנועה כבדים נרשמו באזור שואבה, הציבור מתבקש שלא להגיע למקום ולמצוא דרכים חלופיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמובן תנאים המלאים.
18: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
19: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר נוח לעונה. בשעות הערב נרגיש שוב קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים. הטמפרטורות במהלך הימים הקרובים יהיו עם שינויים קלים, מחר הן יעלו, באזור הדרום יהיה חם מעט מהרגיל לעונה. בשבוע הבא, שינויים קלים במידות החום. מזג האוויר חוזר להיות נוח לעונה, ייתכן שיהיה חם מעט מהרגיל ביום שלישי.
18: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
11: דורון והצוות חוזרים בעונה החדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמובן תנאים המלאים.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. גרעיני תירס 320 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים. זאת הדרך של
0: יוחננוף. רדיו לב המדינה.
6: רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאה אותי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בא לה, אבל לא בא בקלות, אז לא יצא לנו, לא דיברנו, זרמנו, במקביל לי תפגיש בינינו ואותי תציל פורביל, אני לא מרכין ראשי למטה, איש אותי לא

0: רדיו לב המדינה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצוף בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. הדרך במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לך ספינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה,

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
1: מלון בחול, בוקית
2: בייסטה. רדיו לב המדינה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בואו ליהנות ממחירים של פעם, בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
4: רדיו לב המדינה.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.

0: רדיו לבמדינה.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: תאגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065, תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה.

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
1: רדיו לב המדינה,

כמו מילים שלי קשות חמידי אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי תקר לי מידי בשביל לשתוק אולי

0: באיסתא. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. בשמונה ביוני, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
2: מישהו לא מבין?
1: זה לא מבין. עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה, שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
2: כן, מה?
1: יום שני, 8 ביוני מ-7 בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
2: יפה.
3: רדיו לב המדינה.
4: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. גרעיני תירס 320 גרם, 3 יחידות ב-10 שקלים.
5: היי, כאן דורון משיח.
6: דורון, לשבור את המקלחת?
5: תשבור, תשבור.
6: והריצו בסלון?
5: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
6: למשיח. תעבר במטבח, מה?
5: אחי, אני באמצע תשדיר. אני אפה. לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
7: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
3: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
12: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבית 9764.
14: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בראשון לציון, סרן איתן שמואל למברג, ממושב משמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75, שנפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. שלמה אביב ספד לו.
15: הילד היפה, עם העיניים הכחולות, חיוך שובע לב. אם תשאלו מה זה גיבור, לאיתן, גבר שבגברים, תמיד דאג לפקודיו ורץ ראשון לאש, להגן. המילה לא או אי אפשר לא הייתה קיימת לו בלקסיקון, ותמיד הוא מצא פתרון לכל בעיה. הילד שלנו, זה שאהב את החיים, את ההורים, את כולם, והכי את ליאל.
14: לפי דיווח ב-CNN, ישראל פרסה בחשאי כוחות אילי צבאיים ומודיעינים באזרבייג'אן במהלך המלחמה עם איראן. עשרות לוחמי קומנדו ישראלים, אנשי יחידת החילוץ המוטסת של חיל האוויר וסוכני מוסד חשאיים ניהלו במהלך המלחמה רשת של מוצבים קדמיים בדרום אזרבייג'אן, משם הפעילו כדבאמים וניהלו משימות רגול מורכבות. כתבתנו קרן בצלל מעדכנת שמשרד החוץ של אזרבייג'אן דוחה את הדיווח ואומר כי לא יאפשרו פעולות כאלה. בית משפט השלום בחיפה האריך עד יום שני את מעצרו של תושב נהריה שנעצר על ידי חוקרי תחנת מעלות בחשד למעורבות בפרשת הונאה כלפי דוברי רוסית. המשטרה מייחסת לו עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, החזקת רכוש החשוד כגנוב ועושק. בדיון שהתקיים חשף נציג המשטרה כי החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהתקבלה לפני מספר ימים. לפי החשד יצר קשר עם קשישה דוברת רוסית והציג את עצמו כמי שפועל מטעם המשטרה. בהמשך כך נטען שכנע אותה למסור לידו כסף מזומן, תכשיטים, מחשבים וטלפונים, וטענה כי מדובר בפעולה שנועדה לסייע לחקירה משטרתית. הולך רגל כבן 80 נהרג הבוקר מפגיעת מסעית באזור ניר בנים. במסגרת החקירה הראשונית עולה כי טרם האירוע התפתח ויכוח בנהג המסעית לבין הנפגע אשר עובד במקום. בהתאם לממצאי החקירה הראשוניים, החשוד יובא היום לדיון בבית משפט השלום באשקלון בבקשה להאריך את מעצרו. בוחני תאונות הדרכים של מרחב לחיש וחוקרי המשטרה ממשיכים בפעילות החקירה באיסוף ממצאים ובבירור נסיבות המקרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאוזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
18: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר נוח לעונה, בשעות הערב נרגיש שוב קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים. הטמפרטורות במהלך הימים הקרובים יהיו עם שינויים קלים, מחר הן יעלו, באזור הדרום יהיה חם מעט מהרגיל לעונה, בשבוע הבא שינויים קלים במידות החום, מזג האוויר חוזר להיות נוח לעונה, ייתכן שיהיה חם מעט מהרגיל ביום שלישי.
17: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
16: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלהיטים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

שלום לכם. שלום וכמעט שבת שלום. נשמעתי חלש משהו, אה? אנחנו כאן איתכם לעוד שעתיים שערך עבורנו אריה מרקו, רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM, החל התהילה כמדי יום שישי בין 2 ל-4. וכן, לא הייתה תוכנית לפניי, מסיבות אישיות יפות וטובות. נאמר שבת שלום למיכאל שרבד, לפאבל גרשביץ. שבת נעימה וטובה. היום כף בסיוון תשפ"ו, 5 ביוני 2026. והיום, השבת יותר נכון, פרשת שלח, שלח לך יותר נכון נגיד, אבל אומרים שלח גם כן. הפרשה הזו כמעט כולה מתמקדת בחטא המרגלים. רבים מאיתנו מכירים את המושג הזה. חטא המרגלים, מרגלים שנשלחו כעשרה לטור את הארץ, לראות מה קורה שם, וחזרו כאשר הם מוציאים דיבת הארץ רעה, מה שנקרא. זה מה שהוביל למעשה ל-40 שנות נדודים במדבר, בגלל החטא הגדול הזה. ויש עוד הרבה דברים שם, פרשה מאוד נחמדה ונאה, כדאי מאוד להתעמק, לקרוא ולהידרשם, כן, בשבת הזאת. אתם מאחוזים מהגן, נהגו בתבונה, החיים הם מתנס ובזהירות, הייתו המהירות, שימלו לכללים, תמרוי הרויה, סבלנות, סובלנות, ויתור לאגו, וכמובן לעשות הכל כדי שכולנו נגיע הביתה בריאים ושלמים. אנחנו נפתח עם שיר שכתבו שניים, ירון כהן וליעזרה, גם מילים וגם לחן. מתוך ואני קורא לך שאתה ב-2002, האור שבעיניים נשמע את אייל גולן. האזנה טובה, ערבה ומועילה לכולנו.

רמי דנו הוא שכתב את המילים לשיר הזה, הלחן הוא טורקי מתוך היו זמנים 1981, רמי דנו עם להקת צלילי העוד, אופרה, כך הוא שר. אנחנו רוצים לברך, או שיותר נכון הוא רוצה לברך, שלומי מאיש הוא מנתיבות, איש יקר, איש של חסד ומעשים טובים, והוא מברך את אשתו היקרה, דניאלה, דניאלה, יש שיר כזה נכון, חבל? אישה מקסימה, מעניקה, אוהבת ומפרגנת, אשתו של שלומי, דניאלה. שבת שלום לשניכם וסוף שבוע נפלא, שיהיו לכם רק חיים טובים וזוגיות טובה ביחד, אמן ואמן. שלומי ודניאלה מאיש. אנחנו נשמע את דקלון עם המורי הזקן. רמי לב, נכון כתב את המילים? לא, מה פתאום, שלום מחדון כתב את המילים וגם את הלחן, וזה שיר יפה מתוך האלבום שנקרא המורי, יצא ב-1987. דקלון מיוחד לשלומי ודניאלה.

0: מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: רדיו לב המדינה.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. גרעיני תירס 320 גרם, 3 יחידות ב10 שקלים.
1: רדיו לב המדינה.

רמי לוי כתב את המילים, מעדי ליאון את הלחן הנפלא, וזה מתוך הקילי שיצא ב-2011, בא הביתה, עידן יניב, בא הביתה, חכו לו. אנחנו נמשיך ונשמע שיר יפה נוסף, שאברהם לוי, אמיתי בכתיבתו, כתב, ריקי די, הלחן של יואב ארבלי, מתוך אלבומו השלישי של אישי לוי, איך הוא נקרא? שהתחיל מבראשית, נכון? יצא ב-1989, אישי לוי, ריק די, אתם יכולים גם לרקוד, מי שבבית כמובן.

זו הייתה כמובן נרקיס, כן, נרקיס, נרקיס, נרקיס. צליל קליפי כתבה את המילים וגם את הלחן, הולכת איתך מתוך האלבום שנקרא כך, יצא ב-2021. לראובן דודו מיהוד, הוא מיהוד, כן, יש יום הולדת, המון המון מזל טוב, ראובן היקר, חיים טובים, חיים של עושר, שמחה ואהבה. בכל מעשיך תמצא ברכה, מהאישה האוהבת מרינה והבנות המקסימות, אוהבים אותך מאוד, המשפחה, החברים, כל מי שמכיר את ראובן היקר. אנחנו נשמע את משה פרץ, בשיר שהוא כתב מילים ולחם מתוך זיקוקים 2011, כמו מלך. כן, ראובן גם כזה, כמו מלך.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל. מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: רדיו לב המדינה.

0: אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן דורון משיח.
2: דורון, לשבור את המקלחת?
1: תשבור, תשבור.
2: והריצוף בסלון?
1: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
2: למשיח. תעבר את במטבח, מה?
1: אחי, אני באמצע תשדיר.
3: אני אפה.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. אריחי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
3: רק בבום, קונים שמחים בזול.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות
3: צמיגי עדי.
6: צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

וסימן טוב, היא שכתבה, כן, מילים והלכה, מתוך האלבום הנושא את השם מלך, 2012, שמענו את מירי מסיקה, מלך, אה, איזה מלך. יש לנו ברכה לאדם יקר מאוד, חבר יקר, איש חסד, שלום לוי, שלום הלוי, מראש העין, מיטב הברכות ברגל יום ההולדת שלך, אושר, שמחה, יהיו מנת חלקך, בריאות ואושר וחיים טובים, מהחברים השכונה, רעייתך האוהבת, דקלה, הילדים למשפחת הלוי, בקיצור, כל מי שמכיר את הבחור היקר, שלום הלוי, מאחלים לו שישאר צעיר לנצח, איש חסד וחבר יקר. אנחנו נשמע במיוחד בשבילך, לא פחות ולא יותר, את אביר ישראל. הוא גם, אפשר לכנות אותו, אביר ישראל. לירון טלבי כתב מילים ולחן, נשמע שניים. אהרון ירמי וססי יאיש, שניהם יחד ישירו מיוחד לשלום הלוי, אביר ישראל.

איזה שיר יפה, נכון? זוהר יעיש, כן, הבן של ססי יעיש. והוא כתב את המילים וגם את הלחן לאודליה, אשתו, אשת חיקו, אשת אהובתו, מה שנקרא. אהובתו היקרה, אודליה, זוהר יעיש, שיר יפה ומרגש, יאללה. וואו. השיר הבא אנחנו נשמע שתיים, קרן פלס ורוני אלתר. קרן פלס מן הסתם כתבה מילים ולחה מתוך האלבום שקופים שיצא ב-2020, באת לי פתאום, שיר יפה ומיוחד.

באת לי פתאום, ואנחנו פתאום רואים שעה כבר שלוש עוד מעט, נכון? אנחנו צריכים לסיים כאן ולומר לכם תודה את השעה הזו. אנחנו נשוב מיד אחרי החדשות של השעה שלוש. אתם תשארו איתנו, נאמר תודה גם לכם וגם לאריה מרקו שלך את המוזיקה. נשמע עוד קצת את עד יום אותי, את איציק קלה, נכון? כן? ונמשיך.

0: רדיו לב המדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב. אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
8: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר עם החדשות. בבית העלמין הצבאי בראשון לציון ובעל למנוחות סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממושב משמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75 שנפל בקרב בדרום לבנון מפגיעה של טיל נונטט, אביו שלמה ספד לו.
9: הילד היפה, עם העיניים הכחולות, חיוך שובה הלב. אם תשאלו מה זה גיבור, זה איתן, גבר שבגברים. תמיד דאג לפקודיו ורץ ראשון לאש, להגן. המילה לא או אי אפשר לא הייתה קיימת לו בלקסיקון, ותמיד הוא מצא פתרון לכל בעיה. הילד שלנו זה שאהב את החיים, את ההורים, את כולם, והכי את ליאל.
8: ברשת CNN מדווחים כי ישראל פרסה בחשאי במהלך המלחמה עם איראן כוחות אליים צבאיים ומודיעיניים באזרבייג'אן. לפי התחקיר שפורסם, עשרות לוחמי קומנדו ישראלים, אנשי יחידות החילוץ 669 וסוכני מוסד ניהלו רשת של מוצבים קדמיים בדרום אזרבייג'אן, משם אפילו כתבאמים וניהלו משימות ריגול מורכבות. עם זאת, באזרבייג'אן דוחים את הטענות ואומרים כי כוחות קומנדו ישראליים לא הוצבו במדינה ומדגישים כי גם לא יאפשרו זאת בעתיד. על רקע המחסור החמור בשופטים ובצל המחלוקת בין שר המשפטים יריב לוין לבחירי מערכת המשפט, השר לוין פרסם לפני זמן קצר, בהתאם לפסיקת בגץ, את המועמדים לשיפוט בבתי המשפט המחוזיים בחיפה ובבאר שבע. גבר כבן 40 נפצע קשה בתאונת צניחה בדרום הארץ. צוותי מגן דוד שהגיעו לזירה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים סורוקה שבבאר שבע עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר נוח לעונה, בשעות הערב נרגיש שוב קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים. הטמפרטורות במהלך הימים הקרובים יהיו עם שינויים קלים, מחר הן יעלו, באזור הדרום יהיה חם מעט מהרגיל לעונה, בשבוע הבא שינויים קלים במידות החום. מזג האוויר חוזר להיות נוח לעונה, ייתכן שיהיה חם מעט מהרגיל ביום שלישי.
11: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות עורך גל גרינשטיין ומביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלהיטים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

פני מלאך, אילן גולדריש כתב את המילים העבריות, הלחן של סטליוס פוליאדיס, שהוא יווני כמובן בעלה של גליקריה, מתוך אלבומו השלישי של בו יואב יצחק, תני לי ללכת, 1995, פני מלאך. שוב שלום לכם ושבת שלום, אז הנה רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. אנחנו בשעה השנייה של התוכנית היכל התהילה, ערך עבורנו אריה מרקו. אתם האוחזים באריה, כמובן, סעו בזהירות, הגנו על עצמכם, שימו לב לנעשה בלא הסחת דעת, מדרכה, מעבר חצייה, אופניים, גלגיליות, הולכי רגל, כל הדברים האלה שהם לרועץ לפעמים, כן? יש כאלה שיורדים עם האופניים למעבר חצייה, בדהרה אפילו הייתי אומר, וזה מסוכן מאוד. נשים לב בקיצור. אהוד מנור כתב מילים, כוח להמשיך, נחמיה שרעבי את הלחן, מתוך נעה ונד 1989, בועז שרעבי, הוא שישיר כוח להמשיך, לכם שתהיה הזנה ערבה, מענה ומועילה.

בצלאל אלוני כתב את המילים האלה, בלדה למלך, ברוך עיניו את הלחה, מתוך האלבום חי, יצא ב-1978, שמענו את אופרה חזה. יוסי בן דוד כתב מילים ללחן יווני, בת מלך, כך נקרא השיר, מתוך האלבום נולדה לאהבה 2018, נשמע את איתי הררי, בת מלך.

0: מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: ערב טוב לעידן רייכל.
4: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש, האם אני עדיין תורם. כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. אורז בסמטי קילוגרם אחד רק בחמישה שקלים ותשעים אגורות.
5: רדיו לב המדינה.
9: בחסות צמיגי עדי. צמיגי עדי, הכי זולים בארץ. ועכשיו מבצע צמיג איכותי, החל מ-169 שקלים בלבד. צמיגי עדי, פלוטיצקי 17, ראשון לציון. בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

צל עץ תמר ואור ירח, אפרים ויינשטיין כתב את המילים, חיים קוברין את הלחן, מתוך היו זמנים שיצא ב-1981, שמענו את זוהר אגוב. כן, יפה, יש לנו ברכה יפה מאוד לאסיף, אסיף דקל היקר. אני יכול להגיד שהוא הנכד שלי, כן. נכדי היקר והמתוק. מאוד השרון, יש לו יום הולדת, חוגג שנתיים, ילד מקסים, חכם ונבון, ואני אומר את זה באובייקטיביות. המון ברכות מהאימא נועם, אבא עומר ואח רום, סבתא מיכל וסבתא תמי, והסבא אלכס טופל, כן, הוא מיציאת חירום, הוא החותן. וגם אני מברכים מאוד מאוד, אוהבים מאוד את אסיף היקר והמתוק. אנחנו נשמע את בראשית של גבי שושן, אהוד בנו כתב את המילים, צביקה נוי את הלחן, מתוך נער שחור עיניים, מיוחד לאסיף היקר והמתוק.

מבראשית לבראשית, דורון אדלי כתב בראשית עולם, השיר הזה מתוך אחד לנשמה, 2012, שלומי שבת. לעמית צער, עמית צער הוא מתל אביב, יש לו יום הולדת, המון המון ברכות, עמית היקר, הצלחות ושמחות וחיים טובים, בכל מעשיך תראה רק הצלחות, אמן ואמן. מבת הזוג האוהבת לונה, הבנות אלמה ואיה, אמא אסתי, האחות יעל וביתה עופרי, תמי ובני אוהבים מאוד מאוד את אמיר סער היקר. אנחנו נשמע שיר שכתב יוש גרנות, הלחן כנראה כתוב עממי, לך תדע, יווני או ערבי. מכל מקום, אהבת נורים נקרא שיר יפה, טעות של החיים שמאלבום קובי פרץ, מיוחד לעמית סער.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: רדיו לב המדינה.
2: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

מכל האהבות, כך הפרויקט של עידן רייכל עם הסולנית מאיה אברהם. עידן רייכל כתב מילים ולחן מתוך ממעמקים. אתם, אלה שמטיילים בשטח, בטח רואים לפעמים אופנוענים, אופנוענים, ככה צריך לקרוא להם. חבר'ה שאוהבים אופנועים, זה אחד כזה נקרא ניר פלוטניק. הוא כזה חובב אופנועים כל שבוע, כל יום אפילו, מה הייתי אומר. מכל מקום, הוא ביוצא שבוע הבא לטיול אופנועים בעודו, הוא ועוד חברים, וכמובן, בת הזוג, אהבתו היחידה, יעלי המתוקה. אנחנו נאחל לך טיול נעים, מסע נעים, תחזור בשלום, בריא וחייזק יותר ויותר. בקיצור, כמו שאתה יודע ליהנות, ניר פלוטניק היקר, תעשו לכם חיים שם. אנחנו נשמע עכשיו את מי נשמע, אם תלך, עם דין דין אביב. הנה, הוא הולך לטיול. עידן רייכל כתב את השיר הזה גם מתוך הפרויקט 2003, אם תלך, דין דין אביב מיוחד לניר פלוטניק.

כן, איך הזמן ככה בורח, ממש לא שמתי לב, יאללה. טוב, אנחנו נאמר לכם תודה, לכן ולכן, על ההזנה הנחמדה, מקווה מאוד שנהנתם מן העריכה והמוזיקה שהביא לנו אריה מרקו. אתם מאוחזים מגן, הגעו בתבונה, תאהבו ויהיו נאהבים שהכל יעבור לכם ממול ואפילו השמיים אינם הגבול. יש לנו דקה, נשמע את שימי רון עם יחל לבואך, שוב שבת טובה, שבת נעימה, שקט ושלווה.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. בשמונה ביוני, יום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואימניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: יום שני, 8 ביוני, מ-7 בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
1: יפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן דורון משיח.
4: דורון, לשבור את המקלחת?
3: תשבור, תשבור.
4: והריצוף בסלון?
3: תשבור, תשבור. לרגל חגיגות 60 שנה
4: למשיח. תעברת במטבח, מה?
3: אחי, אני באמצע תשדיר.
5: אני אפה.
3: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה. אתם שוברים את הבית ואנחנו שוברים את המחירים. חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. עריכי רצפה מטר על מטר. תוצרת ספרד רק ב-90 שקלים. מחכים לכם במשיח קרמיקה. לפרטים 1-800-50-40-90. כפוף לתקנון.
6: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא 4 ליטרים 10 שקלים. בום.
2: רדיו לב המדינה.
0: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עברי מהלב, בעריכת עופר ויינשטיין.

0: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. ישראלי. 91 FM.
1: אל תבוא אליי רק כשאת בודדה, רק כשאת אבודה, רק כשאת מפחדת.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

24 שעות ביממה. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

מבט נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91

0: נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

בת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.